nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

0: Ja, po shohanën. Hana është e bukur. Ja, po të shofë ty. M'fall, a mund të shikoj dhe në qikanën prap?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion. Klab FM.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

përfundim ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi.

krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehen, lexoje këtë mesazh prapë.

Psikologu dje, a të rëmbesh kur digjon sirenën e policis. Jo, i thash. Atere jeta jote që nga e mrekullueshme, s'kja asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

se unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: Një koleg i sapo martuar duket shumë i lumtur, dhe të gjithë e dinë pse. Ndërsa një koleg tjetër, megjithëse ka 10 vjet martuar, është prapë i lumtur. Të gjithë pyesin njëri tjetrin: "Po ky ç'ne?"
1: Klab FM, Kafe Radion.

zysha na shpjegoj kundrinorin e shdrejt. Dhe mësuam se njerëzit që kanë mendje të ngushtë kompensohen me gjuhë të gjatë.

Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

në mëngjes. Është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, ka për radio.

0: edhe që e dashura ty thotë që jeni skandalos në krevat.
1: Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.

Tërsi. Mirë që java i ku kotë pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Radio Club FM.

Kur ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.

θα Einsteini, teorikisht nuk ka dalim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Oh. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaper Radion.

mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as buzëqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerrën, kat mëngjesin.

For Your Love. Fundjava Big, këto të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Ramendome e tua fërditit. 365 ditë vitit. Becks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Becks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos u mbesni këtë ofertë. 6 vite stil. 6 vite Levis. Festo me ne.
4: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.

0: kom larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesit.
2: Mirë mëngjesit, mirë mëngjesit. Klubi mëngjesit me juve. Mirë mëngjesit, jam. Mirë
3: mëngjesit.
2: Mirë mëngjesit, blet. Tu gjatjeta, ju gjatjeta të gjithë juve që vëna dhe gjoni në Club FM Kosovë, dashur dhe gjus. E hën, sot kemi njës klubin e mëngjesit që në ora 7, 14, 7 orë, 20, 26. Iku 7 orë, ja. Iku.
3: Shkumë në mas, gati dhe piku i mujet.
2: Qëtu, poli me piku i mujet, bravo. Mesi mujet, pak piku i mujet.
3: Me të mërkurëm, është pikërësht piku i avës dhe piku i mujet.
2: Pik. Në gjari interesante në fund javë, a mujtët me i përbalua, si i përbalua të?
3: Si me problema, si shtirë se shumë.
2: Ku jetë të antja? Eli të janë i mblen. Eli pasporës të jetë që fëndotesh. Kështë dhe jaj krejt ka mu, kom Kosova. Jo, pati një me në gjari interesant, në gjari të ndryshme prej marshit për liri, pasta kemi konstituimin e kuvendet tel, kemi edhe votimin e qeveris kurti 4, kemi Amir Rahmanin që hodhi një bombë me largimin nga kombëtarja, të paktën për momentin, e Don Zhegrova mrambi shënoi 2 gola.
3: Qa përdo ma shumë?
2: Apo se kishë asë një për këtyre informacione?
3: Jo, me Amirin mëro,
2: po të nguci.
3: Pak ashme po në rjetët sociale.
2: Po qysh jo, gjithë ka për rjetët sociale. E politikës interesanti, ja? Jo, veç edhe presidentin e ka metë dhe... A ma që aty është Jo, fundjav me zhvillime definitivisht. Se sporijet, ha? Let, që
1: pa ngjarje, po jo më qëmë.
2: Po fëmë të atrit boring, ha? Sporijet, ha? Po të kemi ngjarje, bile.
3: Po rjetë në vikend, sa du zhvillje.
2: Një me kia?
3: Jëmë knojt.
2: Ti sa po flenë, ha?
3: Fyrë seriale, flenë gjumë.
2: Fyrë seriale, për shë blet. Ishtë një serial i ri turk. Kishin me kajt krejt në fund kët kryet. Po,
1: çështojë.
2: Siguraj qyshkaj.
3: Ashrefja, ja kishin gjithë fotografim pushime, po nima ish bu shtu te për shumë kilo. Atë ka një koment, po ke krejt bota mundot mbosi Ashrefi, Ashrefi bot si na. Do na kutrosh.
2: Ani mirë se e marrin si shembull, çe Ashrefi trash edhe na njëjt. A shumë të ofra?
3: Jo, shumë.
2: Ai
3: kishte Peru, ai
2: kishte shumë shmekërllëkua.
3: Ollajm po.
2: A, dhe shemore blet, pa kilogram më shumë dhe nuk të pëlqejnë mo.
3: Halimi është me neve në gatë. Mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes.
3: Presë me kartë në juaj, po, në 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Si jeni, si po kalioni, në qarë vikendi?
2: A, keni ujtë më shumë këtë tane, jo.
3: Qka ju fratë në këtë tane?
2: Logikë e hanja pak.
3: Qka me ndoni për këto zhvillimet e fundit?
2: O, sa zhvillim ju bo. Super zhvillime ka pas, po të kalzojnë. Nuk bën me ti, koja. Nuk bën me ti, du të mi përcil. Bili, du të me dalë, më marë aktivisht pjesë ty në bled. Me dalë me full, me shkru, mu kap me njerës. Mi u shkru në për komentat e në për
1: status.
2: Jo, po tani...
1: E shkejt e ka profesionin mekanik, para ditë, mas ditë e bën analistë.
2: Analistë, ka ja po kështu, si profesionist. Qa ti thejmë i kësaj? Okej, po shkojmë e këngën e parë, mjetë. A po shkojmë e këngën e parë.

0: Tamborin, ne kemi dëgjuar si këngë të parë në klubin e mëngjesit për këtë të nënë të 14 shtatorit 2026. Dashur dëgjues, un jam Flori, kam Ellin këtu përballë me në krahun tim të majt është Bledi, e bashkë me juve do të jemi deri në ora 10. Mos ju art mërzi.
1: Mërzi.
0: 14 shtator, ka disa ditë dhe ngjarim ndërkombëtare, të cilat kemi qef mjau tregu. Qa pa diçka e më interesant, ja?
2: Save the Koala Day.
0: A, koala! U sa e mirë është, në Australia, ku është zelon treja, që anë e dika?
2: Gjithka.
0: A, gjithka koa?
2: Unë e qëto qka koa kështu në vendet nëzita,
0: a, po, okay.
2: Në vendet tropikale.
0: Bukër shumë.
2: Përveç koalës, ke National Cream Filled Donut Day. Ku me të hëntuam.
0: Qenë
2: ka një ditë jo zvirtuare që kushtohet donuts, të më thonë krofneve, që janë të mbushura me krem. Unë të dhe bledi.
0: Bled kujdes.
2: Ani qaj kanë qaj bledi që so, donuts, do kofe me shlag, do këse. Të në ditë me lu.
0: Ajajajajajajaj. Unë të me mëngjes. Halo, pa i shilësu.
2: Për ndryshe vlon National Coloring Day.
0: Ah, coloring.
2: Për kreativitet dhe ngjyrosje.
0: Na kanë hupë ngjyra të elë.
2: Së dhe mos si aktivitet të relaxus.
0: Na kanë hupë ngjyra të elë, e ke po.
2: Pse?
0: Kate me do të zeza, me do të hinta, me do të kafta të mbyllta, me do zdi, do më thonë, me do vishnje, me do...
2: LGBT i ka color, është të kritë ngjyrat, halo.
0: Jo, po një dit e kishë bërë që një dit e pash, që kanë ndryshoj me botën, pëse i hupin ngjyrat. Edhe ndërtesat kanë qenë gjyshush ma të dhesta, me ngjyra ma të ngrota, me... Ke
2: po,
0: parasysh?
2: Po, po, po.
0: Qëtash i na zbeni, shka?
2: Ane me periuda, ta shtrandër, po, po, po. Shtito ngjyrat bezh, është loj trendi.
0: Po?
2: Po.
0: Edhe bardha, bukur po dohësh me qëtot bardha në edhe.
2: Pa, thash ma se në nesër shi të shti sëtë në funksion.
0: Jok një holë më në vletë, ka arë në funksion. Ski?
2: A, më në gjithi, vo, e një
0: fëtë.
2: S'po vlin me rezikum. Për ndryshe fër me 14 shtator, vitit 1983, ka lind Amy Winehouse.
0: Ja, okej.
2: Sot do imbush që plot 23 vjetë.
0: Ka hec. El, pas ka disa ditë shumë interesante. Diku ko ka National Parents Day Off.
2: Me jap një ditë për shumë prenda.
0: Me jap një shansë me brief, për dhëtë se të marrë me fminë në stop. Ka nevoj me brief, me marrë frikë
2: në pak.
0: Kudo. Ko ka dita komtare me jetu me kreativitet. Po punoj ka ngështu me gjana kreative interesante. Disa ditë tjera cilat National Sober Day ko ka el.
2: National Sober Day.
0: Sober Day, po. Sober, ke parasysh? Jo sober, kështu me po sober, po këtë sober në
2: ngjerë. Latë një parë sobri të vynë, vëllë.
0: E dynë, vëllë, se bashkë të vynë të vynë sobri. Edhe është shumë i rëndësishëm. Për pak, këra mi ju të regu dëgjuzve që shka me konë moti, edhe që ka me vesh. Jokhne të hodha, këthehen në element.
2: Këthehen.
0: Ta shja o përmeni gjithë do ditun.

0: Diell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Ka shkoha që meteorologja jon Elli me na tregu për motin, por fillimisht më lejo t'i them Bajramit mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi Bajram.
1: Mirë mëngjes për sabërlit, po thot.
2: Sabër. Të duat follower.
1: E presim mesazhet tuaja në 0491511444. Si e nisët këtë mëngjes, sepse ka qenë një fundjavë me shumë gjarë interesante.
2: Flor, sa i përket motit, gjatë ditës sot me parashikohet me mbajt mot me diell dhe vranësira të pjashme. Vonë pas dite, pritet shtimi i vranësirave, cilat në orët e mbrëmjes mund të ketë ndonjë të rishur të izoluar. Mëngjesi është mjaft i freskët për ata që nuk kanë dalë ende.
1: Gati i ftoht.
2: Vallohem po. Temperaturat minimale kanë lëviz prej 7, do lëvizin deri në 10 grad, aktualisht përshënon 11 në Prishtinë. Ndërkohë temperaturat maksimale do jenë nga 22 deri në 25
1: grad. Optimale. Veç edhe 2 grad, elmi ashtu që soi 25, mi bën 27.
3: Po more.
1: Tamam.
2: Nga fundjava mund shkojmë vlerë tek këto temperaturat 26-27 sa i përket Prishtinës. Megjithatë nesër do kemi shi.
1: Ho.
2: Bonu gati, edhe në weekend besoj të shtunën pashtu dhe jetë ditë me shi, po me gjithaj të mirë, nuk është keq.
1: Në bo shiju do tjeti praneshëm, da shërë pasere, se jemi në...
2: Vokën e po.
1: Kur kemë më fut në vjesht?
2: Jemi fut.
1: A jemi fut, a?
2: Po mënoj në aspektin...
3: Apo maroj më?
1: A, krivera?
2: Jo, në aspektin kohës
1: po.
2: Me weather, veç jemi në vjesht, po kështu oficialisht me kalendar,
1: po, jemi
2: me njësteni, besoj.
1: Me njësteni?
2: Njësteni shtator.
1: Okej. Ani, se dhe kem qef që shto me data në
2: me shqipje me kalendari meteorologik. Jemi në vjesht.
1: Jo, valla, vë t'kallëzaj 8.5 ma që i t'i kjeri në mëngjes minimalën.
2: Që tu njerëzë që bletë, bëtë qka pojene bëtë qka thëmone, mos bëtë qka bojone.
1: Që shto edhe hoxha thët bëni qka thëmone, mos bëni qka bojone.
2: Leti hoxën, të kuj kjo në që i kjo.
1: O, në për të mirën dhe gjusve ka mojë.
2: Për mirën tane.
1: Të në verën e në jakën në kjera këm pas.
2: Jo.
1: Qa të e ka malo? Jo, për një menë se këto shkurt, do më thonë, dole në parking poshtë.
2: Edhe
1: erda direkt na, s'pata nevoj, për japën e bled. Po, aty e kam, që të nduhet. E pa, për 3 minuta shkova poshtë, u ktheva. Letësht, letësht.

0: thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Ah, thënja ditës.
2: A kemë nuna i san.
1: Atë hanën e u kemi nevojë për një thënje ditë kështu, ha.
3: Një thënje
1: ditë tamam, bler. Jo që se vojmë hajgare nga një herë dhe bëjmë batuta. Qell një thënje ditë.
2: Hajde, Flor.
1: Të lutesha për ata që më lënduan, ishte gjëja më e vështirë që kam bërë ndonjëherë. Por më solli paqe shumë më tepër se sa urrejtja ndaj tyre. Më lutë për ata që të kanë lëndu. Zot, pali se nuk din që apa bojnë. Të zhemre.
2: Mos po lutë është rajtë që është ndryshe.
1: Jo. Qështu më lutë, pali se nuk e din që apa bojnë.
2: Që lutëra më të më konë në dy aspekte, për të mirë dhe për të keqë.
1: Jo, për të mirë më jashtë. Që
2: po e është nëjse.
1: Ja, më lutë për të mirë, se më lutë për të keqë.
2: Problem,
1: ke parasysh, do a thonë, lutë ka thoni. Hishpin ka jeta ima këta njerës.
2: Le
1: të bojnë që ka dojnë me vetën e tyre. Ama më la për shtypje. Më la për shtypje që të lutësha për ta. Më soli pashe më tepër se sa urejtja ndaj tyre.
2: Qërë e plerë menoj që gjithmonë kur e njësë pavarësër se atë ka bu keqë dikush apo jo. Në anglirë që thojnë revenge apo hakmarja. Kur nuk del mirë. Kur vendos
1: jo,
2: në qaj vendim, dyqysh vish...
1: Vish i këtem që të po, i këtem që të momentet këshia.
2: Jo që të i këtem, po dyqysh vish që mdoko që të shtem probleme ma të ndoja.
1: Qa ta dhe s'ki, ne mojmë marrë mo.
2: Kështu që...
1: Shele.
2: Hakmarja më e mirë është të hecësh për para.
1: Bravo, qërë, qërë e le, plëtsoj thanjen. Kush e ka thonë mirë mëngjesi?
2: Patentoje.
1: Edhe edhe pjesi?
2: Mirë mëngjesi në vjen nga besi.
1: O bes, mirë mëngjes,
2: qërë
1: besi që të na vjen me ca thonje simpatike të bukura.
2: Ça një thonje për jetën.
1: Hajde, hajde.
2: Rreni të qet. Në farr ka vend për të gjithë dhe ja vlen të bëni një gar, nuk ja vlen të bëni një gar kaq të ashpër për t'reguar se cili është më i poshtër se tjetri.
1: E morel. A fshe?
2: Pse unë e poshtër?
1: Bravo bes, pse më shtaty?
2: Ja mu.
1: Pse për më arti kështu personale?
2: Miza mas vesh. A se dhe me kësa ju bëjnë juve që oha ymrin qëso, unë e kjesë që atë kushti.
1: Tu i në gjuna e vëtë kalëzaj.
2: Ja vë qëfar.
1: Kime dhonë logari.
2: Vëllajnë qa për qëto gjunohet mija.
1: Bravo, besë falë.
2: First class. Parojz. Ultra VIP bile.
1: Po që shjo.
2: Qa për shoj qdo dhëtë në.
1: E të kalëzaj kur të thajtë që këne i vesh pak. E sa gjunohen e ke poti me një dy
2: tjem. Nuk jam, nuk jam.
1: Sa i nuk e tjem që ka pas klub më nxjesit e kështë. Me një dy e marë shumë.
2: I bulizojshë.
1: Qileshë
2: më marë fry.
1: Po, foto që të vesh pak. Ajde, blet. Taking Back My Love është i Enrique Iglesias dhe Ciara.

Taking Back My Love. Uroj që as kusht mos ja u marrë dashnin do ashtu dhe gjusë, për me pas nevoj me këthi prap majnat. Se kotë pështira ka në ardhë. Asia nuk i djetë sfar ndodhë. Shkojnë e kjo amave, vetëm pas pak theme kuizin e personajit. Kemi shpërblim për dhënë. Shushë, shëndroni me ne.

0: 7:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folie apikam edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikam për kredit të shpejt direkt nga folie apikam, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folieja për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
8: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
10: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencen. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
9: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
14: Far beyond.

0: What you thought you was gonna get with me?
1: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi I personazhit në klubin e mëngjesit.
2: Jemi rikthyer

0: Dashurisë dhe vdekjes. Ato do vinë tek ti kur të jetë momenti.
1: Ja, bukur kjo. Bravo.
0: Super tani.
1: Mirgjen.
2: Edhe anë ne kom Mirgjeni.
0: Po da.
2: Miloš.
1: Bravo.
2: Bravo Mirgjen. Faleminderit. Faleminderit shumë për këtë tani. Për sot të dytën jam me sigurt që kam ardh, çka e para diçka.
0: U bllokua. E ka rrugën.
2: Okej, okay, jemi te quizi personazhe dashur dëgjues. Në 0495511444 presim mesazhet tuaja. Është APR sot, do të ndajmë pra APR, asistencë përgjithshme rrugore, kështu që rini gati se është një problem fantastik, për juve që nuk e keni. Kështu që unë e kam sjell një personazh këtu në klubin e mëngjesit. Dy personazhe të tjera përballë me, njëri përballë, njëra përballë, pra Eli dhe në krom tim të majt Bledi. Nga Bledi kam frikë më tepër se kështu si ana është nuk më me përcjell. Unë si pandehur do të përpiqem që të ruhem sa më shumë dhe sa më vonë të më zbuloni. Hajde, hajde El, qa po të me
0: dit? Femën e mashkull.
2: Mashkull.
0: Mashkull.
2: Ha, e pruna i mashkull dhe lonë zëveq me femën e maroma. Që të i ke lata me do gratë huja.
0: Me do kërë, të losh. Personajin fjallë, Flor.
2: Po.
0: I gjatë të shkurt.
2: Au, valoj, nashta mesatar. Mesatar. Mesatar besoj du tjetë, se s'po ditash.
0: Ash kështu feta.
2: Jo, qash, mesatar. Po, edhe aty është aty që aty. Mesatar.
0: Pse fishtirën?
2: Po, s'po di, valoj, se të më donë se kumë po kështu moti lajnë.
0: Okej, zëshkan, brun, bjënd.
2: Zëshkan du tjetë.
0: Zëshkan.
2: Prit se tani po më kohësh. Vishë të shonë njerë mirë. Po, po, zëshkan, zëshkan. Zëshkan. Zëshkan. Zëshkan. Zëshkan, zdimo.
0: Okej. Okay. Personajin fjollë, fjollë.
2: Po, ku për...
0: Qëfar kolune.
2: Ku mëj, ku?
0: Që të për mas blidë.
2: A, kujdes, zashur të qësë, kujdes.
0: Personajin fjollë, kure këshyra, e merë seriosisht, a shru i frekshëma.
2: Valoj, el të është seri. Ja, e frikëshëm në kështë, ja, ja. Ja, i lezeqëm.
1: Që ke i but.
2: Po, i vebi interesantë në kështë,
0: A e merë seriosisht a jo?
2: Kjeshtë me to. Po, i më varët, vëlla, kove të fundit seriosisht, jam të e marë.
0: Për një ma?
2: Po.
0: Okej.
2: Okay. E pse tani, dhe zbulojmë dërkohë.
0: Në regull, flasim pak për moshën.
2: Mbi 20 atel, këtu në internet po thot 24 vjeç.
0: Okej.
2: Okay. Po tash plus minusi mos më kapni.
0: 24 vjeç, a është i martuar?
2: Po i martuar është.
0: A ja njohim?
2: Ja njohim edhe bashkëshortën.
0: Çu.
2: Bashkëshortën.
0: 0495511444. Një personazh, as i shkurt, as i gjatë.
2: Çfarë?
0: As i holl, as i trash. Zeshkan kuro koka. Po, pak të në si pas Florit, kur na del bjënd.
2: Ja, nuk jo del, ja, më e mësoba me. Më desh po më mësu, po e kuptova kusho zeshkan, kusho brën.
0: 24 vjeqar, a jeton Prishtin?
2: Jo, nuk jeton Prishtin.
0: A është pri Kosovës?
2: Nuk është i Kosovës.
0: Oh,
2: a, po më shëf vledi me, po më shëf vledi.
0: Bled? Më shëf
2: shtë me i farë shikimi djallëshar.
0: Nga Macedonia?
1: Shqiptare Macedonis?
2: Jo, nuk është Shqiptare Macedonis.
0: Shqipëris, pra, koka.
2: Pikërisht.
0: A jeton Shqipëri?
2: Po, në Shqipëni jeton.
0: Okay, Tiran, po më nëjnë. Në Tiranë.
2: Du po thotë që edhe ka linë Tiranë dhe jeton Tiranë.
0: Okej. Okay. Ta është vishë me shumë profesion. Gjitholog. A është gjitholog?
2: Gjitholog është, bravo.
0: Po një ma?
2: Qure, jena një kohë ku shumë jënë gjithologa. Kur thomë gjithologa, mjerën në shumë.
1: Jo, kundra sem.
2: A, jo, po.
1: Po janë shtu shumë mirë.
2: Qa po t'i unë, la? Adin...
1: Okej, mirë.
0: A është këngëtar?
2: E ka bërë edhe këngëtarin, po në parim nuk është, nuk e ka nisë me disa dijon.
0: E ka bërë edhe këngëtarin?
2: Po, ka këndu.
0: Prezantus?
2: Edhe prezantimin e ka bërë.
0: Që? O, bled.
1: O, nalu, vlasko.
0: Një personaj, edhe këngëtar, edhe prezantus, edhe diçka tjetëra?
2: Po,
0: këngëtar, prezantus, edhe diçka tjetëra?
2: Po, që s'ka ka bërë?
0: Politik?
2: Jo me politik nuk u marë.
0: Qa?
2: Jo me politik, jo.
0: Vitin tjetër. Ja mërdote.
2: Me dieta më ja, pret mosu përfshimën. Ja, me politikë më sa di unë nuk u marr.
0: DJ.
2: Po DJ, ja. Ja, po më nai atë DJ nuk.
1: Po mirë te kjo te kjo rrymë do shkem, nuk mund pretendojmë të jemi te doktor Kefash.
0: Ani këngëtar, prezantues, apo aktora?
2: Edhe aktor, parimisht me sa di unë ka profesionin prit.
0: Aktor.
2: Këngëtar. Amo, këtu po thot retired actor. Aktori pensionuar. Ta është fedia është e vërtet, se është i ri për me u pensionu, po...
1: Deklarat?
2: Nuk ka në deklaratës ka, në publike që okay. thotë.
0: E Flor, herën e fundit, si qka e kena

0: Po me të këtu profesionin këngëtar, aktor, prezantues.
1: Valla, jo, shikse po dhe libra ka bo, el.
0: Edhe shkrimtar.
1: Edhe libra ka bo. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Me gjithë këto, flasim, na shkruani. Lojna organizojmë vetëm me mesazhe, kujdes.
2: Duhet të qartësojmë me një fakt.
0: E ku në fundë, si qka kena
2: pa? Me gjithë këto profesione.
0: Si?
2: A është? Mbi 40, a mbi 80.
1: Me të drejtë, thot Bledi. Mbi 40.
2: 24,
1: po thot internet. Po thot kështu në këto. E kemi pas kove të fundit, fundit.
0: Po?
1: E kemi pas si motivational speaker. A dhe nëse që deli full njerëz e masave,
0: po?
1: Popullit.
0: Analist, më sukun analist me një reality show?
1: U, bret? Ah, po, po kë ka kunë në analist, po bravo.
0: Po më duke të
1: e kopa litrë. E kopa litrë. E kopa?
0: Po e kopa.
1: E gjithë, a? Po. I famë shumë është so dushë, po të kalëzëj.
0: Analist me një reality show.
1: Skalion gjë pa o përpëshim.
0: Po së më ka përqy heqë që atu si analist edhe...
1: Ty besë e kom për cilë, për që ata se mojta në men. Do më thonë, mas fundi e mojta në men për... Për që tu motivational speaker kove të fundit do marrë shumë.
0: A modës si prezentu se ka pas një emision që në ndjek kogja shumë?
1: Po, po, qëre, dorën zemër emisionet ti zakonisht jë ndjek.
0: Ka pas shumë nga cmime në ato emisione, dilëshin qëto ekskluzivitete, po është jë në tojza.
1: Jo, po ti s'ke mujtas me shku nëse si ke dhonë në ekskluzivitet.
2: Ja, pasi kusht.
1: Nuk t'ka pranu, po kusht nuk onë që ti me tregu diçka që njerës nuk e din për me shku në program të ajk. Te personazhi në fjalë. E ka një libër el në garë me vetën. Pse di akoma se kollën e një. Kërkoj ndjes dashur të gjysë se kollën e tjetër mund ta ketë se nuk është e përcjelli kështu.
0: Unë e di një çift amerikan, kështu që janë shumë të suksesshëm pa të shku te ky. Qëllojnë në Shqipëri dhe më duket i thirrën në intervistë, që pat nuk pat përfundu mirë. E pa disa jo qika, e pa të akuzu për nga cmim, për bullizim, për seksizm.
1: Po se pas ka njoftë të mdovet personajin e fjallë.
0: Ata nuk janë shqiptar.
1: Po s'ka lidhje, do është mja kuptu, a kush është kjo, kjo është humorist, do më thonë është aktor humori.
0: Jo, ata e di që janë da shumë të fatë
1: noshën. E keni një nëherë këto stand-upet i këti Maksaminit që apën atë? A i po në horë? Që ata, kur të shkojsh? A, po nëjse kjo ka konë në që të nxarit motivational speaker, apo? Që i bënë?
0: Jo, jo, në mision të kjo kanë shku pikresh.
1: Ja, ja, s'ja kanë kuptu, s'ja kanë kuptu. Dëmë thonë, ata nuk e kanë kuptu.
0: Jo, ata e kanë kuptu, po qka shkon të na, qka shqitet në shqitet në Amerikë.
1: Tuk i drejt, po që tuk...
0: Se kanë regula.
1: E sakt, e sakt. Qështu, dëmë thonë, gjithë shka e kuptuve që është gjithë i sot vetë
0: pjesë e filmit dy gishta mjolt.
1: Po, e vërtet.
0: Edhe një kuna i love tropoja nëse nuk gabo.
1: Po loj plot filma ka bue.
0: Po, si po ka qenë pjesë shumë filmave.
1: Po dyshi bile, dy gisht mjolt edhe dyshi. Ka qeni përfshim. Këtu po thot që përveç që është i martum, ka edhe dy fëmi. Tash mund të ketë edhe në një që na nuk e dim. Në kuptimin, a?
2: Në kuptimin e mirë të fjallë.
1: Mirë të fjallë, s'po, jo. Se na po menojmë që ka dy publikisht. Po del edhe në një që se kena që
2: po
1: se
2: her,
0: po
1: është edhe, do më thonë, është
0: po,
1: edhe
0: një, një sër këngësh.
1: Po sër këngësh.
0: Ku ka si Tirana me Dr. Florin.
1: Ku ka si Tirana, lale, ku ka si Tirana. Ka ka mira, mira. E koni parasitje shumë interesante kur e fiton një titull diku blet, nuk më kujtohet sakt ku kon në një prej festivaleve në Shqipëri të këngës. Edhe del atë. Ju thot, s'kom se të falenderoj ty producent, se të kom pagu cent në cent. As ty s'kom se të falenderoj se jeni knasë. Qa, këtë pare të gini marë. Edhe po, është atë edhe kryeministri thot, këtë i kum pagu me taksa, me të vëshë. Kërkon se falenderoj, s'kom se të falenderoj.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kështë është personazhi për cilin po flasim?
1: Po.
0: Aktor, humorist, këngëtar, prezantues, shkrimtar, motivational speaker,
1: pa.
0: Analist gjatë këti vite në një reality show.
1: Tonat, veç politikan në më thonë që sështë.
0: Ma mirë.
1: Edhe sportist, se su marë me sport.
0: Po.
1: Okej. Okay. Mjaftu shumë,
2: a? Mjaftu shumë, a?

0: Shafarni Kong, Never Gonna Give You Up.
1: Never Gonna Give You Up.
0: Se uanku ma herët.
2: Se uanku, se
0: uanku diçka se të kejsh valla sy ik dashnia, se u bjem puna me Lonzi, çka tha diçka ma herët në një kong
3: i lidhe. Konga,
2: konga, mos u dorso.
3: Pani dhe çka. Ne dashnin back.
0: Bam, çka. Se
3: ke bjen çka ka marr dikush. Bravo El, bravo
0: çastu.
3: Na mbajt fokusuar në gjëra pozitive dhe të mira.
0: Dashni
3: nuk bën me lon me ik, po nëse ik mos e kthemo. Se ka një arsye pse u i kuku hina fel.
2: E, mama vlaj, o vlaj.
3: Juhu, bëndin isha përdu me thonë, kërë thëmë, juhu. Supa.
0: O, vlajnë, sot dita perfekte për si mëngjeset fresta, dhe që është mund zi pak se e fat vera.
3: E fat vera, ta shme supe dhe nëzesh, edhe shion maksimum, supa juhu nga Podravka, ka sup pule, ka sup vici, ka sup me perime, ka sup me kërpula, ka sup me makaronat vogla, po këm qef mi thonë, nuk e di pse po më pëlqen qka dina të, shtë si jenë si makarona, si se përgatitet shpejt L 5-10 minuta maksimumi, çmimi përballueshëm, shije shumë e mirë, kështu që sidomos në këto konat e freskëta e shijonin maksimum supën juhu, ne vetëm pas pak rikthehemi edhe i lexojmë mesazhet dhe shpallim fituesin.

0: Jem me klubin e mëngjesit. E ka ardhë momenti hajde, i shumë pritur. Me shpar fitusin e parë për sot.
1: Më start mërzi për dinti.
0: Mërzi së fam, jam fitusi është e Flori. Unë pjanin si mesajëve, po e njësë me artën e cilën nuk ka marrë pjesë në lojë. Vetëm në ka thunë mirë mëngjesi grupi.
1: Mirë mëngjesi,
0: Arta. Mirë mëngjesi, Arta. Falënderit që jetë gjithmonë me ne. Besi është vazhdo me që me neve, ka punë Bes Kalaku fillimisht, pastaj thot Ermal Mamaçi. Është pikrisht Ermali, e sakt edhe Besarta. Besarta na thot mirëmëngjesi yje Ermal Mamaçi. A je këtu prej detit oj Besart?
1: Lug Kosova ti rrezeto atje.
0: Edhe kemi edhe Odin, po thot unë si jam, ka qesh, edhe ka thonë Ermal Mamaçi.
1: Bukur shumë, po vazhdojmë me mesazhe direkte, e kam e Jupin që thot Ermal Mamaçi. E Jupi, ky është personazhi në fjalë. Përshëndesim shumë ju, faleminderit që jemi klubin e mëngjesit. Bashkimi gjithashtu ka thonë Gjesti, edhe masnej Ermali. Kemi po ashtu Ermal Mamaçi na thot Shkurta, Ermal Mamaçi thot mirëmëngjesi Club FM. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë Shkurta. Gjithashtu e kemi edhe Azdrenin me neve që thot Ermal Mamaçi. Zona ka qenë sakt Ermal Mamaçi. Po ashtu Ermal Mamaçi na thot edhe Valmira. Shohim nëse kam ndonjë mesazh tjetër te direktet. Jo, po vazhdojmë me leximin e mesazheve në Viber. Trimi thot mirëmëngjesi Ermal Mamaçi. Labi po ashtu Ermal Mamaçi na thot fillimisht, pastaj mirëmëngjesi. Mendriti thot Ermal Mamaçi, mirëmëngjesi mas par. Jo mirë ke vepruar Mendrit, mirë ke vepruar. Mirë përgjigja, pastaj mirëmëngjesi kem kohë me thon për ndryshe prej 21 nëntorit 2025 nuk na ka shkruar Mendrit. Mos na lën në ter informativ. Mos na lën ter informativ. Arta thot Ermal Mamaçi, pastaj thot mirëmëngjesi gjithashtu, edhe Zonja Vahide thot mirëmëngjesi Ermal Mamaçi. Ndërsa ajo e cila ka qenë më shpejta nga gjithë. E sakt gjithashtu Zonja dhe Zotrin fitues është Blerina. Blerina po e shuaj me numrin e fundit 593. Ka fituar APR, asistencë përgjithshme rrugore për ty Blerina, të lutem na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, aty pasaj njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Dashur dëgjues, ora 8:07 minuta në këtë moment është e hënë sot 14:07:26, pse punë kshirell çfarë thonë me një farshikim.
1: Ka shumë thonë që sot njerëz janë rikthyer në punë.
0: Janë rikthyer në punë, është
1: vërtet. Po, besoarta pas ka punuar edhe dje.
0: Një me a?
1: Po, ka
0: ose dje ka pas ngjarje, qeveria.
1: Ka punë jam kthyer.
0: Qeveria kurti 4.
1: A na ka dërguar një snap që pas ka postu dje.
0: Po?
1: Ka thonë e djel në punë edhe pse zhdash me kum pushim. O besuar ta pushove në mes javë në deti. Dy seanca shkelje kushtetuese, po? Megjithatë pas pak bëhem me kryeministër të ri.
0: E
1: po thotë se shkelje kushtetuese besuarta, unë si marr vesh këtu.
0: Ma jo, tash më duket këto partitë opozitare, PDK dhe Alianca, kanë me dërguar çështjen kushtetuese dhe me pa, e çysh është me çështje antikushtetuese apo jo.
1: Besuarta pas ka qit vulën, a ç'shtu po thoj.
0: Ka dëgjuar dikon prej këtyn ekspertëve tonë.
1: Më nuat besuarta.
0: Po, jo se. E thash unë, ka pasur ngjarje. Marshi për liri. Çapa tjetër, domethënë.
1: Kryeministri.
0: Kryeministri.
2: Kuvendi.
0: Kuvendi. Amir Rahmani.
1: Edon Zhegrova.
0: Edon Zhegrova dy gola, ka pasur ngjarje. Ça thu ti?
1: Siku po jetoj vallallon.
0: Ça ta thjesht u thonell. Ti çe blet, do të më pas jetën film, por mos po marr me çto sa.
1: Vallallon ju film, po kësyri filma më mirë. Vele më interesant, se më shumë bëj nervoz. Duhet Kosovën. Knej, jo, tu kohë Kosova. Kështu që po kësuri film, Amikian.
0: Të garantoj që mentalisht je më e qetë dhe më mirë nëse nuk i lexon dhe nuk merresh çdo ditë me ngjarjet të cilat lidhen me Kosovën.
1: Besuarta po thotë që sipas akt gjykimit vitit kalum, kuvendi nuk konsiderohet i konstituar pa u votuar të gjithë nënkryetorë.
0: Ah, po, se mungon
1: PDK-ja. Nënkryetor.
0: Po, hajde kshyrom besuar, po presim kushtetuesen çka po na thot, edhe mas ne çapo di shkojmë zgjedhja, ça se na mësuan. Po në mund kështu. Nuk po di mas ka.
1: Po do të thash PDK-ja, pra të më kthy thoçi. Albini nuk po don me mriderin çat pik. Po më duket një far loje si Squid Games. Po, se këto Game of Thrones si të si kumë pas, po di shka ndonë.
0: Me lujtë ata me zveti, si shkon në e farë problemi shumë i madhe, dhe luni me zveti. Po, më na e lujtë neve, që aty po më vjeni në.
2: Me Kosovë nuk luat.
0: Absolutisht, po. Po e shoh pak trafikun live në Prishtinë, është Kozha Ngarkes, Eli Bile po e shoh dhe me sy të saj.
1: Po,
0: direkt,
1: e vërtet. Presëm e përshëndetit nga Adi.
0: E përshëndesim Adin, e Adi e din kënë e përshëndet. Mirë po, kujdesim se vërtet pas ka trafik, tash ora 8:10 minuta, për këdo që është shef menaxher. Ju lutëm, keni pa konsiderat për atë cilët.
1: Se konsiderat?
0: Po, lugo el, dejsa të mërin.
1: Nuk është ndë një befasin, am suna me trafik.
0: Nisu ma herët, ha?
1: Normal.
0: Qështë të kja i hanë si nuk e din atë, ha, ka trafik,
2: ka s'ka. Me vete, pa, rrugës bënde një joka. Në me
0: alës nga tregove, a lecove nga i liber në pushim, në ditë.
1: Në detja, po, nisë një one the body says no.
0: Pa s'ke mujtë me kryse.
1: Nuk e kom kry, në kam jetë në gjyst. Po, keqë më kam jetë në gjyst, se ke kogja liber interesant.
0: A dhe shëble.
1: A dhe folke për trupin, kur a dhe në kanja nuk jemi të vedishëm me dalu situatat stresuse, sane që nuk jënë të mira për neve.
0: Ha?
1: Për shamull qoftë lidhje, problemet në punë, që na i marim kështu si normale, po fillon trupin me reagu ndaj stresit, problemeve.
0: Oh, e
1: do më thonë, sinjali partë vjen prej trupit kur nuk është diçka e mirë prej për ty.
0: Adi
1: për të merë. Mëllajnad.
0: Ko ka bloku dikan, ko ka bloku.
1: E që kështu thonë për kolona nuk është surprizë.
0: Jo, nuk është.
1: Të edin që prej orës 7:30 është e pakalushëm, do më thonë. Vishë zvyna i private jet, këshu me flyturu. Nisë vëllaj që ma herët.
0: Bo, nisë në 7.
1: Në 7 e
0: dhe. Në 7.
1: Shkon e pin një kafe për para punës.
2: Pra, arrin 8:10.
0: Po, 8:10 arrin. Një orë 10 minuta duhen për të mbrinë. Mendoj
1: që në 7:20 është kështu, që thonë anglisht decent, është në rregull. Pas 7:30 mas ne zoti qoftë me ju.
2: Mi bëv zoti pas kompleta.
1: Ose asnjë kom. Kom dyshë Prishtinës për gjysore fund e kryjbjen.
0: Jo, la bash fund e kryj, jo.
1: Jo i bjan.
0: Po thua.
1: Po. Mendoj. Në kosmë
0: Manuel ti vej punë, di sa bëj me ardhi çtu fishpis.
1: Sa?
0: Shumë.
1: Ja, nuk bën shumë.
0: Ja, vallaj pa 40 minuta shon
1: tas. Çfarë ti vish nëse si bresh ka të rëndë
0: diçka tjetër? Jo, si bresh, po normal, eci normal.
1: Për 25 minuta që sot jam.
0: Për ne më kja. Po,
1: nuk ka shumë, sidomos kur me kom ki mundsi me hi kështu rrugicave. Edhe vetëm problemi janë çantë ndaca.
0: Ah, çantë. Jo, nuk jesh, jo nuk jesh, po. Rrezik është. Tajnë, të lije i së mërinë, ose mërinë, po...
1: Mërinë e mërqinë.
0: Okej. Okay.

0: ka fishklime par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sporti në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, do të flasim për sportin e mëngjesit, sportive me gjëra që kanë ndodhur gjatë kësaj fundjavë dhe nuk kanë qenë as pak të lehta. Sidomos një lajm bomb që erdhi nga Amir Rahmani dhe i cili njoftoi që nuk do të vitë Kosova për aq kohë sa do të jetë kjo kryesi e Federatës së Futbollit të Kosovës. Madje ka bërë i padi në gjykat në lidhje me pretendimet e tij, ku thotë se është kërcënuar e gjëra të tilla, të cilat duhet presim për të parë se cilat janë, kush e ka kërcënuar, çka e ka kërcënuar, edhe pastaj do të kemi një mendim më të qartë në lidhje me këtë çështje. Më vjen keq që kjo situatë ka ndodhur, sepse Amir Rahmani është një prej lojtarëve më të suksesshëm shqiptar që ka luajtur ndonjëherë futboll, është dyherë kampion i Italisë me Napolin, luan në nivele shumë të ngjashta, luan Champions League, luan gjithanej, edhe do të jetë patyshim një mungesë mjaft e madhe për Kosovën. Mirë po, unë uroj që në gjitha çështjet do të sqarohen, sidomos nga gjykata, sepse tek e fundit, me qenë se është drejtu gjykatës, ata do të japin fjalën e fundit dhe pastaj, pasi të shohim se çfarë ka ndodhur, do të kemi një ide më qartë. Mirë po, është një lajm i keq që vjen në një moment kur Kosova kishte një gati sukses të madh për të kualifikuar botëror, po vinë ndeshjet e fundit shtatorit në ligën e kombeve. Mirë po, po e them edhe një herë, pas argumentet dhe fakte të cilat i ka dorëzuar Amiri në gjykat, është e vështirë të japim një konkluzion se çka po ndodh.
1: Mbrëmë u thuat se do ketë edhe lojtarë të tjerë që do i bashkojnë, themi kësaj kauze. Nuk e di më në realitet se çka mundet mundohet. Thjesht uroj që kjo atmosferë jo shumë e mirë të mos ndikojë tek ndeshjet e Kosovës që janë tani të paraparat ndohet në shtator edhe në tetor, edhe kaq.
0: E vërtet, për ndryshe po qëndroj dhe pak të seria me Edon Zhegrovën, i cili më në fund shënon për Juventus dy gola të Zhegrovës El, me gjitha të Juventus psoj me rezultat 3-2 nga Sassuolo. Për ndryshe të Sassuolo luan Aro Muric në port, bëri parashitje të shkëlqyra Aro duke bërë pritje fantastike. Edoni u inkuadrua në minutën e 60 në vend të Kons Hisao dhe arriti të shënon të fillimisht për barazimin 1-1 në minutën e 82, me njëherë psoj gol pasaj Juve dhe parazoi e Zhegrova prap në 2-2 në të 91-ën, por Agjic, ish lojtari i Juventus, arrin të shënoj në të 94-ën për fitoren e Sassuolos. Padyshim një lajm shumë i mirë fakti që Zhegrova shënon dy gola.
1: Po, të rikthehet te golat.
0: Ishte shumë e rëndësishme, ishin golat e parë të tij me Juve. Ka qenë në presion të madh për faktin se nuk po luante mjaftueshëm, nuk po kontribonte te Juvia sa ata duan, sepse duhet bosh asiste, duhet shënosh gola, duhet të jesh më konkret në atë që bën në mënyrë që të konsiderohesh, po themi, lojtari rëndësishëm. Mirë, po patyshim këta dy gola do ta kthejnë në një dimension tjetër Edonin. Nuk them që menjëherë do të arritja zë vendin Conceição, si cili po bën paraqitje shumë të mira, mirë, po pa dyshim që do tjetë pjesë rëndësishme e Juves në një sezon ku u folë shumë nëse do të largohi, nëse do të qëndronte, e puthi madje dhe fanelën që mbla shumë për shtypje, si një mesazh për drejtuesit, për tifozët, për trajnerin, që unë dua të qëndroj këtu dhe dua të kontriboj për skuadrën.
1: Në anën tjetër, edhe Aron Muric pat një paraqitje fantastike, Flor. U cilësua si lojtuari më i dalluar tek Sassuolo me notën 8.2.
0: Bravo Aron, bravo. Edhe pse te goli i dytë ka mund të reagoj më mirë, te barazimi 2-2, se e pash ndeshën, në fakt unë e pash kur u fut Edoni edhe u kyqa më njëherë për me pa Edonin të lujt. Edhe megjithatë Juve lujti dopt, sidomos mbrojtje në minutat e fundit, praktikisht luajti pa mbrojtje fare, kështu që i kushtoi Juves me këtë disfat nga Sassuolo.
1: Përndryshe, Adi është të shujt diçka, me që nësime dhe te Edoni, ka thonë për Amirin Von Karagu, ashtë e vërtit për arsye disiplinore që nuk e kanë thirë Edoni.
0: Une, me sa kam informacion, deri në këto momente që po flasim, nuk ka aftes Edoni, mi po gjërat mund ndryshojnë rrugës, nuk mund të them. Agjic, po thot, golin terit, gol Juves. Po, be, pa, edhe në terit i pas shënu një super gol që kjo Agjic, el, që e mundi edhe Juve në mbrëmë. Mirë po, të shojmë tash se çfarë do të ndodhë në vazhdim me Edonin. Pra jam kurioz me pa sa hapësira do t'i jap trajneri Spalletti, se është pak i pavërshtatshëm, më thon drejtën. Edhe ditë bëj kështu lëvizje të çuditshme ky Spalletti, po mbetet me u pa se çfarë do të ndodhë. Janë zhvilluar disa prej dueleve tjera në elitën e futbolit italian, sigurisht është Milan që barazoi me Lazio në 2-2, një ndeshje e shumë e mirë me dy pjesë. Mund të themi Lazio pjesën e parë, Milan të dytën, ndërkohë që Lazio ka shkuar në kuotën e 10 pikëve në këtë moment, kur kanë mbetur pa luajtur disa prej skuadrave të kreut, siç është Roma, të cilët do të luajnë sonte kundër Torinos, po ashtu edhe Inter do të ketë përballjen me Udinezën. Juventus psoj disfaten e parë, si që thamë, pozita 8 në këtë moment 7 pik, Sassuolo gjithashtu ka 7 pik, Napoli rikthehet tek fitoria pasi i humbi 2 ndeshje radhazi dhe ka shkuar në kuotën e 6 pikve, pra ende jemi në fillimin e sezonit në Itali dhe gjithçka mund të ndryshoj nga java në javë, kur edhe do të kemi disa prej ndeshjeve që do të zhvillohen. Duhet flas pak edhe për Superligën. Derbi i Anamoravës u zhvillua mbrëm, barazim 0-0 mes Dritës dhe Gjilanit, pastaj Prishtina mundi Ferunikelin 3-0 dhe Drenica fitoi 3-0 në udhtim të Vushtria, duke bërë kështu një sezon fantastik për Prishtinën në këtë fillim. 15 pikë, skuadra vetme me pikë të plota, ndiqet pastaj nga Dugaxhini. Ju kujtoj që Prishtina ka një ndeshje më pak, do ta luajë atë me Dritën. Dugaxhini në pozicionin e dytë 11 pikë në këtë moment, pastaj kemi Gjilanin 11 pikë gjithashtu, Malisheva 10, Ballkani 9, Drita në kuotën e 8 pikëve, po bëhen 3 ndeshje që Drita nuk fiton në Super League, pra ka hasë të vështërsi skuadra kampione në këtë sezon. Drenica ngjitet pak në klasifikim, pozita e 7 dhe në fund janë në Llapi, Ferronikeli dhe Vushtria, që mbetet skuadra e vetme deri në këto momente pa pik. Përsa i përket Premier Ligës, derbi i Manchesterit pati vëmendjen këto fundjavë, fitore e Cityt minimalisht 1-0, një gol i shënuar nga Erling Haaland vendosi takimin madje me skuadrën e Cityt, që luajti pa ndryshuar, pa Phil Foden në një pjesë të madhe të ndeshës. Dy skuadra janë me pikë të plota, El Arsenali në pozicionin e parë dhe City në pozicionin e dytë në kuotën e 12 pikëve. City ka bërë shumë ndryshime duke përfshirë trajnerin pas një kohe të gjatë. Duket se Maresca po bën mjaft mirë në këtë fillim, lojtarë të tjerë dhe shumë ndryshime, mirë, po nuk janë vërejtur shumë dhe çojmë deri ku mund të shkojë kjo skuadër, siç e themi kurioz. Hull është aty në kuotën e 8 pikëve, skuadër sensacionale, është rikthyer në Premier League dhe po bën mjaft mirë. Brighton po ashtu. Chelsea barazoi me Hull pikërisht në këtë fundjavë dhe skuadrat e tjera si Liverpool që në 4 ndeshje shënon 3 barazime dhe vetëm një fitore kundër Ipswich, pra fillimi vështirë për Areolën me skuadrën e Liverpool. Fundi i klasifikimit natyrisht me Fulham, Aston Villa dhe Coventry. Manchester United një tjetër hapë mbrapa, mund të themi lirisht, 4 pikë, pozita 13 dhe asesit të kundelët Tottenhemi, themi kështu, në kuadër të Premier Ligës, por eri theksojmë që ende jemi në fillimin e gjithë sezoneve, po themi në gjitha ligat dhe mund të ndodhin ndryshime në vazhdim. Në Spanjë, ata që po bëjnë diferencen janë Barcelona, 15 pik, 4 gola kundër Levantes, fitore për 4-2. E tham që ka shënu nga 5 gola në se cilin për indeshjeve.
1: Po,
0: përveç asaj me Bilbao.
1: 2 që i ka pas.
0: Po, 4 gola kundër Levantës, fillim sensacional.
1: Po, a dhe jemen me tabela 0-5.
0: Pell, ka shku atë. U bo lajma dhe jemi. Do andri
1: nga Gjiloni.
0: Jo,
1: me tabela 0-5, shkon servitje.
0: Do andri në kem legend, po t'kallë zaj, pëna nderon e lë.
1: Qëshjo?
0: Real Madrid në pozitën e 2 në kolën e 12 pikve, Real i fitoj kunde Rayo Vallecanos 4-1, pastaj vin Alaves, Atletico Madrid, Sevilla, Deportivo La Coruña e të tjera, në fond Villarreal, që befason duke qenë në pozitën e 18, Elche dhe Valencia, që është krejt në fundin e klasifikimit. Kështu që po flasim edhe për Gjermanin, aty ku mund të them lirisht ka pas disa rezultate interesante. Freiburgu dhe Dortmund janë skuadra që po mbajnë pikë të plota pas 3 ndeshjeve, nga 9 në pozitën e parë dhe të dytë, pastaj kemi Augsburgun, Bayerni në pozitën 4, 7 pikë. Ajo që është një lajm i mirë el, është rikthimi në fush i sulmuesit ton Fisnik Aslani, i cili u fut në minutën e 83 në vend të Lampella, ka qenë lënduar një kohë, nuk ka luajtur shumë,
2: Besoj do të ketë ftesën Aslanit e Kosova, por urojmë që deri atëherë të arri edhe një formë pak më të mirë, sepse mungesat të tilla mund të lënë gjurmë tek futbolistët. Mirë, po ka qenë një sezon jo as pozitiv në këto tri ndeshjet e para, po themi me Hoffenheimin, humbi dy të parat, por u rikthye pastaj me fitore kundër Stuttgartit dhe uroj që ta shetutje të këndellët dhe të ngjitet në tabelën e klasifikimit, sepse kemi nevojë që shohim të tre lojtarët tuan teksa kanë sukses në këto nivele.
1: Adi, po të 0-5 është ferizoj. Adi, nuk e din që në kom problemi do alu ferizojnë dhe filonin. Njëjtë ndokër, nuk o në e që kanë tabelet atjertë?
2: 0-1 o Prishtina, 0-2 janë Mitrovica, Vushtria, e kështë të mberon dhe.
1: Po 0-5, e Gjilani të shikoj?
2: 0-6, duke të Gjilani.
1: A, okej.
3: 0-6.
1: E, në të kanderit, bret, e te, adi, që shto i nga të rajonin, se njëjtë ndokën, s'me mi dalu.
2: E Lata nga thonë mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Lata.
2: Ku jemër, e Lata, se pëtë përmenëm këtu, te Lashu, bënë me të gratë, uja, kona i karton të kusha, na i karton të verda, na i... Faleminderit Lart që kthehesh kështu her pas here, nuk na
1: haron. Haron.
2: Prej përshëndetjes që na ka bë rrugës për Morgim, ell, sepse në Korish u knaq me ato fotot fantastike në shtëpi, edhe urojmë që të kaloni sa më mirë edhe në punën tuaj, Lart. Kartonat e kujt sa më pak lutem.

0: të thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: kiki. Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com. Pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just call to say I love you.

for Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

Ramendomejet tua afër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: fatës kanë mbetur disa muaj dhe nuk do ta kemi më 20-26.
1: E part, e
0: part. Kështu që bëuni gati
1: e dashur për mirë mëngjes nga mirë mëngjes nga kush nga kush nga kush. Beni, beni këtë javë është më ditë po sin ka çudë më. Ata ti kujtoj më se mi.
0: Po fatjetër.
1: Mirë mëngjes i yje për ju dhe gjithë dëgjuesit e Club FM. Ju urojt një ditë mbar.
0: Shumë faleminderit Beni, ditë mbar edhe për ty. Edi është me neve gjithashtu. Mirë mëngjes i juve na thot javë sa më.
2: Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes.
0: Edi faleminderit shumë, faleminderit shumë.
1: Shush nua se zamra shu kur të përshëndesin. Edhe në pramë të benin, edhe në që është mazite. Edhe veç e marë mundin me tri kujtu
0: 049-55-1144. Shkruani nëse do një me knatë zamrën e jelit. Edhe, edhe tonën gjithashtu, sepse kem qef kur dëgjusit tanë bëhem pjesë programit. Kjo është edhe më e rëndësishmja që kemi këtu. Dhe tani jemi të kloja
2: si të shpërbluse. Kur marrin pjesë të lëra shpërbluse në është, klubin e dhuratave.
0: Kjo është fantastike. Kjo është pasaj, tu do japim e dhuratë. Do ishë problema ta që janë të shpejt. Kemi një tingull. Ta do të ndodhë diçka. Dhe ju duhet ta gjeni që ka po ndodhë. Një tingull, shumë një efekt zanor.
2: Efekt zanor, po.
0: Boni gati në 049-55-1144. Lojnë organizojmë vetëm me mesajë. Mos haroni, vetëm me mesajë. Viber, WhatsApp, mesajë direkte. Ku do që ju vjen malit. Nëse nuk mund të shkruani, dërgoni mesajë zanor.
2: Po.
0: Ose hajtë për ja kërkojmë edhe zanor. Pse jo?
2: Po, pse jo?
0: Hajtë këtë herveç me zanor, po e bojmë. Kush mundet me shkru, shkruun. Kush mundet dërgon voice message që bëjthojmë na.
2: Voice message.
0: Gati për për efektin
2: ose çfarë tingulli?
0: Çfarë po ndodh këtu? Po çfarë tingulli është ky? Çfarë ndodhi këtu, ha?
1: Ndodhi çka ndodhi?
0: Ën more.
1: Kod lashta. Kod vjetra.
0: Nuk besoj që e kemi dëgjuar kohëve të fundit një tingull të tillë. Besoj që prej kohësh nuk e kemi dëgjuar, po jo. 049-55-1144 ta dëgjojmë edhe një herë. E more. Thojsha, kapi libra, thojsha, ja.
1: Zvin librat tan.
0: Ja, bukur, e bukur. Efekt i mirë, sa shko pun kujtohet, ma kujton, po ma kujton fëmirin. Po mi kajton ta.
1: Sa më fëmirin.
0: Po ti be.
2: Veç më shumë emocionat. Lutem.
0: Valla, ja.
1: Ni pallum ma.
0: Pra kur kam sinë vogël, si moshëm, po më na i vogël krejt jo, po. Prej fakultetit.
2: Kur ka qenë koha?
0: Ne, se së kërë konë shumë i vokë.
1: Ka shumë mërru për është i rajë fundit, po ju, mu më bjanë, për shambull më karo.
0: Ti e paske kështu me që... Jep, nuk pa thamë kështu detajet vogla, pa thamë...
1: Jo, më karo, më karo.
2: Projekte.
0: Projekte që do të bledi.
1: Më karo. Se për shambull më qovë se hajtë mas njës, pegoj.
0: Okej.
1: Ja, mu më karo.
0: Kujdes. Jeni farë, shto, kje parasysh. Ata të gjojmë edhe njerë. Bëjeni gati numrin 049-55-1144. Qëfar efekti është kë, qëfar pëndollë këto?
2: Kush e din e din?
0: Pik.
1: Diktimi. Ajde diktim.
0: Diktimi më kujtu e.
1: Diktime, ai mundem
0: të kun.
1: Shumë.
0: Ha?
1: A mune thëm, a kanë mu diktim rë, a nuk kanë?
0: Nuk e di, a kanë me fëmija diktim?
1: Besoj që nuk kanë.
0: Nuk kanë mëse.
2: Ska nevoj.
1: Përshka këse, po mënoj marë për asushtë në këto bime shkrimore që bohen.
0: Për... Që nga kanë i mu që kë diktim jel me shkrujta?
1: Më su me shkru, edhe me shkru për shambull ojat, ku ki gabu presje, që anja të piksimit.
2: Në një fletër, do si me thëm, në një fletë. Jashtë fletores, aha, prov, aty ushtrohesh, pastaj shkruan.
1: Jo, diktem të na ka qenë, e ke marrë një fletë, dhe arsimtarja të ka tregu ty çka më shkru, edhe ti e dosh më shkru krejt çka mësusja po thot. Edhe që aty jënë, ke mujt me i mësu, po menoj përdorimin e ojave, presjeve, shanja të piksimit,
0: po,
1: ku me fillu me shruin të madhe, shruin të vogël, që tu kanë qenë në basë që sa jenë o tu.
0: E vërtet. Tha mjaftu shumë, o bile që tashme që të disedën e fundit, edhe am një hitë shumë të fort. Kremi pas pak shumë që a kemi prej mesajëve.

0: Dëgjuam Jungle Bell. E tani do t'i lexoj mesazhet, edhe do të shpallim fituesin, do t'i shkruaj mesazhet.
1: Po, nisem me Shefinën që ka thonë mirë më njës, o je bukura e klubit.
0: Ue.
1: Më sartë mërzit.
0: E na këtu shka?
1: Edhe ko e diktim...
0: Cunga na këtu a qa?
1: Edhe ko e diktim halo, po të të shëfkinim.
0: Pas ka diktim. Falimderit
1: shumë shëfkin.
0: Falimderit
1: kish. Beni është me neve, po të shkollat filore të na po.
0: Që
1: më thonë edhe në Belgjikan. A për ndryshe po të thotë që duke ngjyros me ngjyra ose me laps.
0: E
1: sakt. Blini, po të thot që shkrimi, edhe ku ku qëfar letrot u shumë as i lopsit
0: trash, po.
1: Besarta ka thonë me pre diçka.
0: Ja, me shkru diçka.
1: Besarta
0: ke
1: me shkru.
0: Mm-hmm.
1: Edhe Hareja është me neve, ka thonë mirë më nxesi si jeni.
0: Mirë më nxesi, Hareja.
1: Mirë më nxesi, Hareja, lopsi në fletore.
0: A, dhe kjo përgjigje.
1: Për ndryshe kemi dhe Rilindin që na u ka lajmëru.
0: O, mirë më nxesi,
1: Rilind.
0: Ok, po vazhdojnë me mesazhet direkte, al. Edrina është me neve, edhe ka thonë penda e shkrimit. Penda,
2: penda. Bled,
0: që sa bukur, penda. Shumë e thonë kështu bukur. Zona gjithashtu, ka thonë shkumësi, po efekt edhe, është edhe efekt që lidhët edhe me shkumësi. Non, 4-5 ka thonë shkrimi, dhe me këtë, as laps, as kështu, po shkrimi,
2: me shkru,
0: të shkru, po, të shkru. 4-6-ni, gjithashtu, ka thonë lapsi duke shkruar. Lapsi duke shkruar. Okej, okay, kam edhe mesazhet në Viber. Albani po na shkruan për herë të parë. Albani, mirëmëngjes, faleminderit shumë që jemi me klubin e mëngjesit. Edhe Albani ka dhënë përgjigje shumë kështu të saktë, po shkruan me laps në letër. Alban, faleminderit shumë. Nuk je qenë i shpejt mjaftueshëm për të qenë fitues, sepse dikush ka dhënë një përgjigje të saktë para teje. Zonja dhe zotrin, fitues është ai i cili mungoj një kohë, por u rikthye sërish për të qenë pranë neve. Edi!
1: Urime, Edi.
0: Edi ka fond laps. Vizatim, shkrim, laps, tabel, që është dënë e shuin e ka thonë kështu, a vëdhen që është diçka të shujt. Edi, dy bileta Cineplex për ty, të lutëm në shkruaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, aty pasaj njëftohësh me detajet në lidhje me shpërblimin.
1: Shëfkine, ka thonë që ju dy jeni sa me nëzumë venë, mësë ju arë mëzi.
0: Bled.
1: Po thotë, ka dajë se hajgare, ka mësë prekë.
0: Shëshë mësë prekë.
1: Tre tini të mrekullushëm, po që i këne këne për hasë tretë. Atë prapë mësë farë mëzi.
0: Që tu e pas ka ndrejës.

0: I njëjti dombetëm. Ja, më më ndryshuar pas here, po
1: nuk është kështu.
0: Në esencë, njëjti do dombetën.
1: Po gjithmonë pozitiv, kujdes.
0: Patjetër.
2: Flora, një dukuris që është ka filluar me u shfaq tek artistat ton, është se kanë filluar me u përshëndet me klubet.
0: Çuçi.
2: E filloi Tajna para dhe ditë dyjave. Pastaj ke yll limoni,
0: edhe me klube, domethënë s'doj me këndumë
2: jo,
0: apo?
2: Jo, nuk doj më me këndumë në klube.
0: Okay.
2: Kjo duke marr pretekst se kanë kënuqë sa kohë, ka nevojë për me bë pauza. Sane, ylli tha që kanë kemi janë nuk janë krejt për klube, kështu që nuk po du më me çim pjesë e klubeve,
0: ka bashkë.
2: Po ka rasmimi, edhe së fundi ke noizi.
0: Okej.
2: Okay. Ai cili tha që nuk do jetë më pjesë e klubeve, po është interesant. Mendoj që për artista, për shembull e patëm yll Limonin, i cili para një muaj dy e organizoj një sër koncert është i bonit, edhe për ata po është nasha ma fitim prurse me i bo 2-3 event, hajde 5 eventet stila natën, edhe me i marë një shumë të konsiderushme tolave, se sa mu që me kënu në përklabit zonat për ma pak pare.
0: Kandru pak sistemi alë, që mas pandemis, gjonat kandru në industrin e klabeve, por edhe të gastronomisë në përgjithsi, unë e vrej që ka më pak njerëz në për lokale, ka më pak njerëz në për klabe, këto e thëmë edhe nga dore e parë, sepse kemi miq cilë punojnë qoftë menaxhera, qoftë drejtues të klabeve në Kosovë, edhe me sa unë kom marrë informacion, në këtë vitin e fundit, ose dy vitet e fundit, sidomos viti i fundit, nuk janë pagu artistët që kanë performu në klabe el atësa, janë pagu për shambull ma herët.
2: Nuk jam pagu ma pak.
0: Jam pagu ma pak. Edhe kjo ka qenë jo një lloj marrveshje e klubeve, po e kanë kuptuar që shifrat që i kanë marr mund të jetë e lartë dhe edhe klubet duke qenë se nuk i kanë mbrirë objektivat e tyre në lidhje me mysafirët, asha më thonë njerëzve që shkojnë aty, kanë vendosur që këtë shifër me bomat ulët në mënyrë që me mbrirë ata të objektivi financiar që i kanë vendosur vetës për marrit. Ajo që po ndodh është gjithmonë vera po është e mirë për shkak se janë bashkëdhëtorët tanë këtu dhe ata vinë pushim, dalin, festojnë, rrinë, shpenzojnë të gjitha këtu. Gjithashtu edhe pjesa e festave të dimrit, domthonë kjo pjesa e vitit 3 në Krishtlindjeve, po themi edhe vitit 3 pjesa
2: e vitit.
0: Po ashtu sjell bashkëdhëtor edhe lëviz pak për gjëra kështu për klube e zona. Mirë po, ka qenë e pritshme që kjo do të ndodhë, por se tërhiqen pastaj këngëtarët, këtë nuk e kisha menu.
2: Jo, në me logik tam thash maj parasysh ylli që i pat sold out.
0: Po jo të gjithë mujnë me bo sold out. Ylli është në prime për momentin, po, edhe po e shfrytëzon maksimum. Nuk e di sa artistat tjerë mujnë me mri që po e kam bo, edhe Noizi ka organizu disa koncerte shumë të mira në Tiranë. Nuk e di e ka bo në Prishtinë, nuk më kujtohet. Ndoshta ka bën
1: Albani ka bën Prishtinë,
0: Albani ka pas 4 net në Prishtinë.
2: Po, përndryshe, përveç yllit noizet është edhe Tajna.
0: Edhe Tajna.
2: Tajna e nisi si ndërpara që tha që nuk dalë mu në klube, kom nevojë për pauzë.
0: Okay.
2: Pasaj ke ylli, me gjitha që shprem falendrim se faktikisht aty e ka marrë hajpin e parë. Krejtë më dinë se aty në kanë qenë me fillu me pas mbrami në për diskoteka, për shkak të përfitimeve, po
0: gjitha të
2: kanë ndryshuar.
0: Lajmi mirë për DJ-in, Lën.
1: DJ-in,
0: me reklama, rikthehemi pastaj sepse kemi gjëra tjera interesante për t'treguar.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël me dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
3: I never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Changes, Charlie Puth dhe gjuam dashur dhe gjus këtu në klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë. Unë jam Flori, kam Elin këtu, Bledin gjithashtu. Mirë mëngjes, jalë, s'kam thonë së të që.
1: Mirë mëngjes.
0: Tunë qatë jetë a Bled.
2: Tunë qatë jetë.
0: Ju në qatë jetë atë gjithë juve që jeni bashkuar me klubit mëngjesit, sepse është një fjallë cilëm në dushëm, tunë qatë jetë, nuk ka fjallë, një prej fjallëve matë bukur arshive, mendoj. Dhe ju them që ka qenë një mëngjesi freskët në këtë të hën të 14 shtatorit, 15 grada aktualisht, por ne këtu e kemi përritu edhe në 8 grada, po jo minimal.
1: Po, e vërtet.
0: Por ditën do të jetë më mirë, do të jetë më ngrohtë, deri në 23, 24 do të jetë maksimalja, edhe është një gjë pozitive, sidomos veç edhe një 2 gradë kisha pas sot me kohë deri në 27 dish kon tamam.
2: Ja shtoj më vëmë.
0: Se kur vres na bjen tamam neve, hiç ja na bjen pak më nxit, ja pak më freskët e un dua t'ju ftoj që Shame and Money L i regjisorit Visar Morina është pallur filmi më i mirë i edicionit të 18 të festivalit ndërkombëtar të filmit Prefest. Edhe ka marrë çmimin kryesor, që është çmimi Vjosa Berisha Award.
1: Po, dje ka përfundu.
0: E vërtet. Është ceremonia përmbyllëse që u mbajt, edhe për disa ditë ka sjellë me vërtet filma shumë të mirë në Prishtinë, me regjisor, producent dhe aktor nga vende të ndryshme. Juria ka vlerësuar Shame and Money për mënyrën se si ndërton rrëfimin mbi familjen, krenarinë, kompromisin dhe mbijetesën e përditshme. Çmimin për Shame and Money e ka ndarë kryeministri Kurti, ndërsa regjisori Visar Morina ka thënë se ky është çmimi i parë që një film i tij ka marrë në Kosovë. Gjithashtu, për suksesi këtij filmi nuk është kufizuar vetëm me çmimin kryesor, ju kujtoj që Astrid Kabashi është pallur aktori më i mirë për interpretimin në Shame and Money. Që sa bukur. Gjithashtu, në kategorinë e aktorës më të mirë, juria e pas ka vlerësu Sheqërie Buçajn për rolin e filmin Hana. Çmimi e pas ka pas befasu aktorën se nuk e ka prit, cila ka falendëruar ekipin e filmit edhe autorin për rolin. Kështu që big up dhe respekt për gjithë ata të cilët kanë marrë çmime. Gjithashtu edhe për regjin më të mirë pas ka pas, çmimi i është ndarë Belkis Bayrakët për filmin Gülizar. Ja, duke se është një film turk me gjas, po është regjisore turke, edhe pas ka dhonë një vlerësim që ka lidhjet veçantë me Kosovën, pasi projekti i filmit kishte qenë i prezantuar në Prishtinë disa vjet më parë, ende në fazën e projektit. Pastaj në kategorinë e filmave të metrazhit të mesëm, kështu po u çuqen në ata filmat që janë më jo shumë gjatë, çmimi Best Medium Film është ndarë Les Nocturnes, nëse po e lexoj mirë, të Cillian Bell nga Franca, Les Nocturnes do të jetë francisht, që ta themi kështu pak më sakt, ndërsa Best Short Film është fituar nga These Voices Are Real i Baran Nikra nga Irani. Çmimi veçantë, paska dhe çmimi veçantë, Festival Award of Appreciation, i është ndarë Prefest, i është dhënë filmit In a Pigeon's Blood të Chaya Moshaev Hot Adler. Shërel. Shpërblime fantastike, çmime shumë të mira, urojmë gjithë ata të cilët kanë marrë këto çmime në një prej festivaleve padyshim më të vlerësuara që mahen në Kosovë. E unë duat njëftoj edhe për shkollën finlandese, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandes të mësimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi edhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor me disë të sigurt, gjithë përfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional nxënësin, dhe kanë për qëllim që të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar.

0: po,
1: jemi rikthyer me një informacion interesant. E Flor na ndihmo mas nejtë konfirmon a është reala po ju. Po thot takimet moderne po i lodhin burrat. Ata tregojnë pse po eqin dorë nga një ujet formale. Që nga një artikull që është publiku nga The Independent mbi vështirësit për të mbin burrat që me marë pjesë në aktivitete, do me thunë shtu takime me dollë
2: me në ikon,
1: po date, a dhe dating apps. Po dhe një prej shqecimeve kryesore është ndjenja e presionit. Takimet e shpeshta dhe format e strukturuara ndonjëherë duken si të sforcuara dhe janë shumë ngjashme si me shkumë në intervistë pune.
2: Pajtona plotësisht.
1: Po pjesë marrëse duhet me kriju menjëherë një përshtypje të mirë, a dhe shpeshherë përballen me refuzim në mënyrë drejt për drejt.
2: Morë kjo është edhe e mirë nëse refuzosh drejt për drejt. Çështja është që po je i setirat,
1: po
2: je i fejkirat.
1: Ta kem.
2: Taj kursun e din qa po djen për balë.
1: Për ndryshë, po të disa bura thonë se preferojnë që njohjet jenë të natyrshme për mes miqve, hobëve përbashkët, udhimeve apo edhe aktiviteteve të tjera.
2: Shumë bukur.
1: Po të si pas tyre, një mjedis ku njerëzit kanë diçka për të bërë së bashku, e bë më të lehtë krimin e një bisedeje apo lidhje pa presion të një takimi formal. Edhe një tjetër problem, po të që është përmendur, është lodhja nga aplikacionet e takimeve dhe ndjenja se njohjet moderne janë bërë pak të strukturuara, kështu që
2: shumë vërtet.
1: Shumica po do të kanë hecë dorë nga takimet formale, sepse nuk po dojnë me investuar në kohë apo në situata që nuk duken as argëtuese as natyrshme.
2: Me vërtet është ajo.
1: Një vend po thotë një natë tipike takimesh apo qoftë ekskurzione i bën ku ka aktivitete përbashkë është më lërshëm me lind diçka.
2: Unë e kom thonë edhe një herë këtu, unë jam një gjeneratë që kom rri me qenë tinejxher në kohën kur nuk ka pas kaq shumë rrjete sociale, smartphone e kështu, pra në kohën atë kohën ku e ke lënë takimin te shkolla ose dikon pa pas mundësi me pas si takime të rrjeteve sociale. Dhe ke njoft njerëz, ke njoft shoqni, ke njoft vajza, qofshin ato mbrana shkollave ose ambienteve jashtë shkollës. Edhe rrugës, duke pa veprime, duke pa si po flet, duke pa çapo bën, ka lind një pëlqim, lind diçka te ajo vajzë ose ana sjellës se një vajzë për një djalë. Ndërsa sot shumë pak po ekzistojnë çeto lloj lidhjesh. Njerëz po këshyrin çapo ndodh në Instagram, rrjete sociale, TikTok janë ekney, tani kur po dalin me qëllimin që kanë me dalë dhe me u pa dy persona që janë taku më herët.
1: Po.
2: Ata dy persona kanë mundësinë që me u përgadit blet çash mirë, sa që me kanë komplet fake në raport me njëri tjetrin, sepse ti s'e din kush jam, unë s'e di kush je ti.
1: A dhe ndriçat aty e bën vitën.
2: Sa ndodh tani rrugës se ti smunësh me fake radhje. Rrugës blet ndodhin gjëra të cilat jo po ti s'ka ke kohë, kështu sham ke thonë takimin e parë, jo po ti s'ka ke kohë, kështu. E për para ku shumë ndryshë, pra e ke njoft personin L, para se me pas pëlqim për të. Edhe pëlqimit ka rrjedh si pasojë aty në veprimeve që ti ke pa ndoshta
1: gradualisht. Mas në një tjetër fakt ke që pjesa dërmuese e njerëzve që në çto aplikacionet për me u njoftu, jo njerëz të martuam, veçanërisht burrat.
2: Pobre, e po as diku
1: një. Përqindja më e madhe janë burrat të martuar. Çka lyp një burr i martuar në dating apps?
2: Validim ndoshta. Ti shiri sa po ma bojnë qysh është ajme, ja bu kështu djatha smajta, s'që e ndo.
1: Une personalisht nuk ka
2: asun,
1: natyrës tam
2: si
1: dating apps, amo se di kërë kom lezu që atë lajmë, kom pon shokuse.
2: Unë pajtova plotësisht me studimin që ka bua dhe me analizën që ka bua, se shumë e sakt që a thuhet atë. Sot gjitha, tash nuk po them që nuk funksionojnë pastaj, ëh, se mund të jetë një takim ku sinqeriteti ekziston,
1: po,
2: njerëzit kanë qëllime.
1: Po dhe për nganjëherë, dyshysh që tash jemi pak të limituar me kohën, dhe plot njerëz kanë nisë ndoshta lidhjet e tyre prej rrjeteve sociale, dhe ti mos e të falësh një kohë via momente që duhesh më
2: po. Duhesh më po, po.
1: Kështu që
2: tani kur të shihesh gjërat shkojnë duke u bërë më.
0: Unë personalisht jam gjithmonë për takim fizik, jo takim online. Takimet online janë dështim.
1: Unë mendoj se duhesh para prakisht me ditë me kom po fol. Pak të një 2-3 herë, mas një del e shë, po së ndim.
2: Edi po thot, edhe ma shumë mund është me pas takime sot, kër e ki gjepim plot.
1: A, po edhe.
2: Edi.
1: Aty e ta një hime një tem tjetër.
2: Ti s'ko ke njëftu me Edin akoma më duket?
1: Jo.
2: Se halako ka me të gjeni, Edi.
1: Të gjeni.
2: Kush donore sot të gjenit është Eli Ed. Kemi një kolege të re këtu në klubin e mëngjesit, gjithashtu edhe Bledin. E gjeni e Lila na kanë lënë. Se më kjesë në dhëtë Jesse Ware.

0: Save a kiss, për hajr, për hajr, El.
1: Qa ka?
0: Lady Gaga është bën nën për herë të parë.
2: Oh, shu, ti roj.
0: Lady Gaga. Lady Gaga, qa kemur, eh? Gjinia? Nuk jam po publike, po të doblet.
1: Jo, pret. Nuk djetë as gjinia, as kur ka lindë, as amri. Thjesht djetë që u bo në ambele, pak dhe polemika, a e ka lindë vetë, a e ka po menajnuan në sërogate.
0: Jo, mërë, a e ka lindë vetë, si ka dyshime?
1: Po përshka këtë moshës ndodhe dhe
0: që... 20 vjeqe më jështë.
1: Po ndodhe, nuk ka pas as fotografi që në lënë që është atë zonë, as kur gjo, a dhe për atë arsye nuk djetë në qëfë se ka lindë vetë, apo menajnuan në sërogate.
3: Po si me ja uru më flërë?
0: Po ja, urime. Rojmo bletë sajë, si, për... non, po thëtu, bu për herë të parë, i feru, i feru, edhe kri fejuar i saj, Michael Polanski, ko ka bu për herë të parë, 22 vjeqë, ko ka kuj për ndryshe.
1: Po.
0: Nuk e di, është Lady Gaga.
1: Ke një mim, Flore, kështë finë interesantë, dhe ke bebeja e Lady Gagës, ka me e thy rekordin Genius, duke marë parasyshtë dhe jetë beba, që e thot emrin në nënës vetë moshën ma të hashme.
0: Na.
1: Përshka kështë si fillojnë fëmija me lëshu zona, Gaga, Gaga, Gaga. Kështu që
0: Gaga, a është një luftë e madhe e prindërve
1: nduket vetë. Gaga.
0: Kush po thot emrin i pari, babi apo mami?
1: Dada Gaga.
0: Dada Gaga, kë Michael e paska kë pak si vështirë paska.
3: Vështirë, jo
0: Polanski. Nuk e di vetë që lajm që është bërë nën Lady Gaga.
3: E
0: tash që Eli po na shtin lagnave, po thotë ju s'po di, është jo është jo anëk
1: ne. Nuk pat asnjë lajm për sa i përket as gjinis, as motës, pas vetë procesit të shtatzanit.
0: Në gjithë çka yjet që shto kanë qef me buqje si.
3: Na po marrim
0: se marrim me na buqja ka buqët. Unë kujtë që me shkute Ipko për ofertat fantastike të kablorit, gjithashtu edhe të telefonisë mobile. Në Ipko keni pakot e internetit, të cilat janë pakot roaming, pasaj infinit, ka pakot tip që mund pëlqejnë shumë, veç që tregon çfarë tipi je, ti ofrojnë pakot që ti e zgjedh në bazë të tipit tënd, pra sot duhet tek duhet çysh duhet, e në kablor keni filma, keni dokumentar, mbi të gjitha keni sport, sepse tashmë jemi në kulmin e fillimit të sezonit sportiv, dhe keni të gjitha kampionatet më të mira aty, kështu që me Ipko je gjithmonë i sigurt.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfua ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfua sjell detaje që japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfua në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfua, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 9:30.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vlen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
8: Ej, ku je, qa u bën?
9: Unë Ipkos i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
11: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Det vil over to på thot fast.
1: Shpejt.
0: Do të një krypun, shpejt për shkoj minuta.
2: Ka një herë është mami një krypun të kadale me met, kështu në histori sa për shpejt.
3: Ashtu, kështu që Demi Lovato kujdes. Me lojë stili
2: kur po
3: me slow.
2: Që për shembull, po ta lidhin një ngjarje që pas ka ndodhur me një person, hiri i cilit prehet në han.
0: Në han.
2: Po, domethënë me kremacion apo krenim.
3: Krematorium.
2: Një jetë ndryshe. A bëhet fjalë për një astronaut Eugen Schumacher, kë i fundit pas ka pas gjithmonë dëshirë flër me shkun han, edhe i pas ka ndimu të gjithë astronautat në proces përgatitor para se me shku, dhe me thonë. Prej vitit 1922 që ka lind, dikur më rrët moshës 20 vjeqare pas ka fillu me umor me histori të planeteve, satelitave, trupave, diri sa mu është bashku në Apollo, do me thonë që me ju ndimu, po që ka ndodh kë me një aksident mobilistik, pas ka ndru jetë, edhe falë kontributit që e ka jep, edhe në fakt pas ka pas shumë dështirë me shkun hon, po ka pas probleme shëndetësore që nuk ja kanë mundësu. Edhe falë kontributeve që i ka jep për astronomi, kam vendosë që pas vdekjes, me Luna Prospector, që nga një sond hapsinore, si loj satelitit që po u dërgoj ka shpesh në hon, ja ka ndërgu dhe me thonë hirin që i ka mbet prej trupit të thina, duke mbet kështu njeriu i vetëm hirit cilit gjendet në hon. Dhe me thonë, me qenë se nuk kam ri me realizua dëshirë, so ka

si lloj sateliti që po u çoj po u dërgoj ka shpesh në hon, ja kanë dërguar domethën hirin që i ka mbet prej trupit Thina, duke mbet kështu njeriu i vetëm hirit cilët gjendet në hon. Domethën me qenë se nuk kam ri me realizuar dëshirë, sa ka qenë gjatë.

0: Let Me Love vet att han temi på att me Luz Let Me me lejotë të dua.
1: Ska.
0: Çao kjo var punë
1: kështu. Me rregulla të ja me respekt u privatësim për ndryshe Hamburg.
0: Zdu, nuk duhet më ndash, nuk du më ndash.
1: Ma mirë jam punë vallaj.
0: Ç'është kjo punë Morel? Ç'është kjo punë kështu? El, një informacion nga studimet që janë bërë.
1: Hajde.
0: Të ankuarit është diçka që gjithë e bëjmë her pas here. Mo anku, jo, anej. Por kur kthehet zakon po thotë përditshëm, mundet me ndikuar në mënyrën se si truni ynë përpunon realitetin. Studimet pas kanë sugjeruar se përqendrimi i vazhdueshëm te përvojat negative forcon lidhjet e nervave që lidhen me mendimin pesimist. Qërëti.
1: Okay.
0: Si pasoj, po thot, truri ka gjithë një më të letë të rikthehet në këto modele mendimi, duke bërë që vështërsi të duken më të mëdha se sa janë në të vërtet. Kjo nuk do të thot që duhet me injoru problemet ose të cilën si kur gjithë shka është në regull, mirë po dalimi po qëndroj ka me spranimi të një problemi dhe ngecjes të aji. Njerëzit që përqëndrohen te zgjidhjet, mirënjohja dhe veprimi, prirën të zhvillojnë më shumë qëndrueshmëri psikologjike, sepse truri i tyre stërvitet vazhdimisht të përshtatet, në vend që të rrotullohet vazhdimisht rreth të njëjtave mendime negative. Truri po thotë ndryshon në bazë të asaj që mendoni vazhdimisht. Çdo ankesë mund të përforcojë negativitetin ose të shërbejë si një mundësi për të orientuar vëmendjen drejt zgjidhjeve dhe zhvillimit personal. Sa më shumë të stërvitni mendjen të kërkoj mundësi në vend të pengesave, as më fort bëhet aftësia juaj për të përballur me sfidat.
1: Përndryshe, Flor, normal që ankesa dhe stresi vazhdueshëm e rrit kortizolin, që mundet me ndiku te përqendrimi, kujtesa, gjumi dhe humori. Do me thonë dhe kjo është një tjetër efekt që vjen nga, le themi, ankesa. Po përflasim për ankesa konstruktive, ku do me thonë, nuk përflasim për ankesa konstruktive, ku do me thonë identifikohet një problem dhe kërkohet.

0: po zgjidhje. Vlasim pra ato ankesat që njëri ankot edhe nuk
1: e dim se ën,
0: jo nuk e dim, pas nuk lyp zgjidhje dhe veç i kalon shprehi.
1: Pikërisht këtu është ideja që kur të ndodhi problem.
0: Por shumë nuk po më me pa Florim, nuk po më me pa Florim, unë duna me hek mikrofonin për me pasni pamje më të qartë. Po më janë smu ankun çdo ditë
1: s'po më pa.
0: Atëherë kjo ç'kjo lloj ankesës e sjell këtë dëm.
1: Po, duhet më fokusu pra te zgjidhja e problemit, jo te ankesa ku kush jam ndodhi, ku kum ndodhi, jo që kjo po më pengon, që kjo po më shkakton problem, me njëherë me u fokusu të zgjidhja ti problemi dhe kjo pasaj truri sërvitët që gjithmonë me menu, shme thonë pozitivisht, edhe ndryshon koncepti. Jo studimi interesant dhe
2: blerë bojnë
1: njërës të meqëm. Na tregojnë që...
2: Gjenë zgjidhja.

0: Only you.
1: Only you.
0: Flor, një fakt interesant, mm-hmm. pak i pabesueshëm, në që në SBO, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1995, Robert Lee Brooke, një burgosër në Virginia, po thot ngritë një pajdi prej 5 milion dollarësh kundër vetes. Ai argumentoi,
1: vetes?
0: Po. Do më thonë, i burgosën e ka padit vetën 5 milion dolar. A i argumentoj se kishe pirë alkohol, kishe kryer krime dhe kështu kishe shkelur të drejtat e veta civile dhe fetore. Po dhëtë, po këto nuk është pjesa ma absurde, me qenë se ishte në burg dhe nuk ishte të ordra, kërkoj që shtetit ja paguan të ati 5 milion dolar që i kishte bërgj vetës e vetë.
1: Ajtë s'po dika.
0: Gjyko ata, po thot e hodhi poshtë pa din si të pa boz,
1: po,
0: duke konsideruar idejn kreative, por kërkesën para prakesh qesharoke.
1: Jo, qesharoke, po aj.
2: Që ka bo për bebe.
0: Ka kun, am po, amu ka kun shumë i manqën, dyshte
1: po.
0: njëherë të rokë. Kjo kreativitetin, si aj me Red Bull, që e pat pa dit Red Bullin, pësës mi ka qitë krat.
1: Jo, aj ka fitu?
0: Po, dhe po, apër shre, po
1: të mund me pon,
0: a dhe kjo në shak ish mujt me fitu.
1: Jo, la, kësë te ka
0: me
1: fitu. Me
0: qëllu dikush zemër gjerë.
1: Pa dit i vetën, në ne. Qyshe pa dit i vetën, në ne.
2: Jam të rëguj pak ujdesem që si kam po 2 milion euro për një vit.
1: Bo.
0: Pa dit e.
2: Mo për vla, mo për vla, pa dit vetën, mo vla.
1: Halimi pas ka pas shkuj, diçka që në s'kom qara pa e ledzu.
0: Kër
1: folëm, se folëm qyshe njëftësit po buon tash po pritojnë me shkujt me dalë.
0: Po.
1: Ka thonë, o, du të me hongër një thes kryp njerë, e tani të po të bu. Dhe ma thonë, një thes kryp, el, kujdes, dhe du të me ledzu mes reshtash këtu. Një thes kryp, e veç, njëherë të po të botani, se thesi tjetër vjen ma vonë kërë vendos një më martu.
0: Amo kjo,
1: thesi tjetër kërë me në
0: me po. Kjo thesi në moshën 22 vjeqare se me 40 valojnë. Shkoj krypa, shkoj thesi krejt.
1: Aty me një lukë, me një lukë. Më një lukë kryp krym punë. S'kem ko atë e alda shetë së kry. Hajde, apo përqetë qika me djallin, po, vazhdojmë të. S'kena shkes gotim.

0: Aktualisht blet 16 gradë temperaturat në Prishtinë.
1: Po.
0: Nuk është keq.
2: Mamë, 20 maksimalja për Prishtinë.
0: 20?
2: 20 po.
0: Veç, ha?
2: Veç 20.
0: Së të ka ftoftel?
2: Po, është një ditë
0: e pas. Jo, ftoft, jo. E tërheq këto ftoft. Thom, preskët. Preskët, kërkoj ndjes.
2: 20 do jetë, më falj, 20. 23 ma qëtë.
0: Okej.
2: Po me të thatë me vranësira, besom që është, do jetë preskët.
0: Ko ka zbut pak edhe trafiku, bled nga vishnja, po sho dhe limona, po sho dhe qarshi, qëfar qarshije? Qarshi të Gjakovës, kur po shkoj me alë qarshi të Gjakovës?
2: Kur dush?
0: Ishtë një vani mirë atë me fina i sanë, me ongër e sanë,
2: qarshia vjetër. E pjesë ka
0: visë një sugjuk të mirë në i.
2: Shushu i se unë.
0: Bo. Allah, i kështë se ka. Hajtë se do ta shohim. Jo, po mënoj që se mëngjesi ke shumë i ngarkum. Ora 8 ke i bllokuam qyteti, sidomos me pjesët e vishneve, sigurisht ende është i ngarkum, sidomos te pjesa e Vetënikut dhe lidhjeve në rrethe. Mirë, po këtu tamo jemi mësu edhe nuk e kemi shumë problem, nëse më i me thonë kështu.
1: Dhe me këtë informacion, kujdes.
0: Ju përshëndesin të gjithë, ju falenderojmë që keni qenë me klubin e mëngjesit dashur dëgjues, sidomos ju që bëni pjesë aktive e programit tonë, na shkruani, jeni me ne, na sugjeroni tema, i diskutojmë temat me juve. Klubi i mëngjesit rikthehet prapë nesër nga ora 7.
2: Ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minut.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
7: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Paramendomi e tuafër ditit, 365 ditë vitit, Bex Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Më pyeti çuni mbrëm.
2: O ba, pse motra quhet Saranda?
1: Ose ishim me pushime kur u ngjis.
2: Ah, faleminderit ba.
1: S'ka gjë karantinë.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Gjyshi më kalon një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: Shoqet e bashkëshortes mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri.
1: Un kam bër botox, un qer pik,
0: un vetullat.
1: Po ti moj,
0: ju drejtuaj një rasaj.
1: Çfarë ke bër?
0: Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe me njëherë plakosi qetësia.

0: St. James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: puca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Matt Damon ka zbuluar se ai dhe Ben Affleck, pavarësisht suksesit të madh të filmit Good Will Hunting dhe fitimit të një Oscari për skenarin, në fakt mbetën pa para. Gjatë një interviste në podcastin New Heights, aktori Matt Damon tregoi se ata e shitën skenarin e filmit për $600,000, një shumë që në atë kohë duke një pasuri shumë e madhe, por pas taksave, komisioneve për agjentët dhe shpenzimet e tjera, secilit i mbetën $150,000. Damon kujton se vetëm pas një viti ata menduan se duhet të gjenin punë të reja, sepse kishin shpresuar se suksesi i filmit do t'i siguronte financiarisht për gjithë jetën. Aktori tregoi gjithashtu se një refuzim në një audicion ishte pikërisht arsyeja që i shtyu ata të shkruanin Good Will Hunting, pasi nuk arritën të merrnin një rol në filmin Primal Fear. Damon dhe Affleck vendosën të krijonin vetë një mundësi dhe nisën të shkruanin skenarin që më vonë do t'i ndryshonte jetën dhe do të mbetej një prej filmave më të mirë të kinemas.
1: Club goes to Hollywood.
2: Shakira ka manitur fansat duke rikriuar një fotografi ikonike të 97-s, e cila me kalimin e viteve është kthyer në një nga memet më të njohura në internet. Këngëtarja publikoi në Instagram një imazh të ri thuajse identik me fotografinë e vjetër ku ajo shfaqej në fillimet e karrierës së saj, ulur përpara një kompjuteri të vjetër. Fotografia origjinale u realizua në 97-ën në redaksinë e gazetës kolumbiane El Heraldo, në periudhën kur Shakira po niste të bëhej e njohur në skenën muzikore. Rikrijimi i fotos shkaktoi reagime të shumta në rrjetet sociale, ku shumë fansa u habitën nga pamja e saj dhe komentuan se ajo duket thuajse e pandryshuar pas afro 30 vitesh.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Let's move it!

Je e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash. Në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: 6 vite me Levis. Po u pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Shoku i punës, për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
5: po sikur qumshti soja të jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht.
6: Çfarë ti thoja?
7: I romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más.
6: Club FM.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Po dëgjoja mbrëm në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt po.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Hajde Kosovë, hajde blej.

0: Kiki.
1: LC, oui Kiki.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Makina e kafes më e vogël funksionale në botë ndërtua në 5 majën e 2019 nga inxhinieri gjerman Hans Mayer në Stuttgart. Pajisja e xhepit ka lartësi 3.2 cm, gjerësi 2.5 cm dhe një peshë 15 gram, duke u futur lehtësisht në kutinë e një çakmaku. Ai përgatit edhe kafen për këtë makinë. Kokra kafeje të bluara në madhësinë e kokrës së kripës dhe disa pika uji të hedhura me shiring.
2: Club FM Guinness.
3: Sësia më e madhe e topave të ping-pongu të mbajtur në mjekur u regjistrua në 19 tetorin e 2017 nga amerikani Silvio Saba në qytetin e Milanos. Ai arriti të balancojë me sukses plot 285 topa ping-pongu në mjekrën e tij për një kohë prej 30 sekondash, pa rënë asnjë prej tyre. Ky rekord kërkoi vite provash pasi topat e lehtë mund të lëviznin lehtësisht edhe nga fladi më i vogël i ajrit në dhomë.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: Përfundimisht Shqipëria, a dhe ujin i dashur, është vendi i diskutimeve të mëdha. Opinionet mbar botërore formsohen tek ne. Ktu edhe shtatorët

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Vërtet u mallëngjeve? Kënga që dëgjove të kujtoi ishin? Mos u merakos. Edhe ai ka radion.

dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në qira fjala, po ti, pse kështu?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: Hajde! Njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

kurën bashkëshortja më tha: ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash: okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

0: 6 vite me Levis. Po u pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
1: A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë fletë sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes zbritjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer. E gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
9: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
10: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
12: Part-time lover.
11: I just call to say I love you.

Ramendomejet tua afër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: primiști apa fat.
1: Mă fa, hai să.
0: Pse, măi? Păi a lași laptopii në tokë mbrëm dhe nëna ipi sipër se kujtoj se ishte peshore.
1: Lere se e kuptova, i thash.
2: Edhe nëna peshonte fix 800.

0: suar.
1: Kom që e ime undat, nga i dashur i saj i 13. Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

kur këtë vetur mbi letër e fisatoja. Dërsa sot, po e ngjyras. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sande, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: Ei, cu ei, sau ban.
1: Une epkos i besoj. Me epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO.

çfarë kohë po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vlen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Xhilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690. Ose pa pagesë 0800 690.
6: Never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Një prej situatave që ne her pas here e përdorim edhe në formë komike apo bëjmë batuta për të, është ulja e volumit të radios kur jemi në makinë sepse duam të përqendrohemi tek parkimi apo diçka tjetër në rrugë ndërsa ngasim. Por në fakt ka një arsye për këtë. Kur jemi të hutuar ose kur duhet të kryejmë një veprim që kërkon më shumë përqendrim gjatë drejtimit, si për shembull parkimi, sidomos nëse nuk e bëjmë shpesh, truri kufizohet vetëm tek ajo detyrë. Si rezultat, ne mund të mos dëgjojmë më bisedat e pasagjerëve, fusha jonë e shikimit ngushtohet dhe gjithë vëmendja përqendrohet tek shikimi dhe orientimi në hapësirë. Pikërisht për këtë arsye, shoferët shpesh e ulin volumin e radios kur ngasin në zona urbane me trafik të dendur, kur kërkojnë një adresë të caktuar ose kur përballen me kushte të rrezikshme, si rreshje të dendura shiu.
1: High Tech Time.
0: Kur një automjet qëndron i parkuar për një kohë të gjatë, sistemi i frenimit mund të pësojë ndryshime që ndikojnë në sigurinë gjatë ngarjes së makinës. Disqet dhe tamburët e frenave janë prodhuar kryesisht nga aliazh çeliku dhe kanë vetëm një shtresë të kufizuar mbrojtëse kundër korozionit. Pas disa orësh, qëndrimi në një ambient me lagështinë në sipërfaqen e tyre mund të krijohet një shtresë e hollë ndryshku. Sa më gjatë të qëndrojë makina, aq më shumë përkeqësohet gjendja, veçanërisht në hapësira parkimi me kullim të dobët ose në kushte ku frenat ekspozohen ndaj kripës gjatë dimrit. Para një periudhe të gjatë parkimi, ekspertët këshillojnë që gjatë një udhëtimi në një sipërfaqe të thatë të frenoni lehtë për të larguar papastërtitë nga komponentët e frenimit.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High-tech time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bos i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo."

0: St. James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, fiton normë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Kaq shumë kam pritur dje në stacion të autobusit, po kaq shumë sa që vjen njëri dhe më ngjit një letër në kurriz. Ka humbur një qen. Kush e gjen

mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: Carrefour, Mixer, Burgerifer e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. CAP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të CAP apo web-faqen zyrtare CAP Trust.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vet, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:08.

0: të thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
3: I just call
2: to say I love you.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Ramendomejet ua fërditit. 365 ditë vitit. Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Suzi postoi një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.
5: Oh, Suzi, kjo.
4: Club FM.

I thash një politikani, mos fol broçkulla se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si më përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
0: Club FM në 101.7.

0: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Xhilan. E mos u mbesni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
1: Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thotë se për 5 minuta është gati, në fakti duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

ta marrësh thell-thell të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie me fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: Amendome jetë uafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap, Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: 1 minutë me Alpi Fashion.
1: Me Alpi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Sfov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Club FM.
1: Kape Radio.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: Po dëgjo e dje shoqen e punës duke punuar në Photoshop që thashte: o, Zot, sa e bukur jam. Si mund të ketë vdek?

0: Se dje ju ka ndodhën do njëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashk.
0: Më tha. Club FM

0: St. James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurë.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.
0: Club FM. Kape Radio.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Është një shprehje. Çdo gjë ndodh për një arsye. Okej. Okay, po ndonjëherë në të rrallë është mirë që ta dim arsyen. Jo kështu, tym.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: St. James, Emily Sande, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lën poshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Përpamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
4: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minutë
5: me Albi Fashion.
4: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e ky kolegus flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Komision e pusuan nga puna në bankë, shkoj një i moshuar dhe i tha, më kontrollo pak balancën, a i e shtyu, nuk e mba.

Tu jam i vetmuar në qytetë vogël, larg prej teje, larg prej dëshirës, por zemrat bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhe.

0: kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i habitur pyeta veten.
1: Ç'në e Durrës? Për ku isha në Insur, more?
0: Club FM, Kapera.

0: Sam James, Emily Sande, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.

0: FM.
1: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.

Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.

0: dje po bëja një SMS, kur para më doli polici i rrugor. Ngriva. Qoba dorën shpet të kripi sigurimit.
1: Ndërsa i më tha, mos ki me rak. Sot je në këmbë pa makinë.
0: Uff.
2: I wanted to get to anywhere.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:02 minuta.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Sëm thuaj juhu për podravka sup, përgatit supën, kryon djenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690. I never had to say goodbye.
2: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona.

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
1: Asgjë,
0: më tha.
2: Oh, unë këtë e pata dje.
0: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend? Ka të drejtë.
3: Father rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre.
0: Klab FM, Klab Radio.

pasmi e shkallët elektrike, këto që përdoren në përqendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë. Kaq. Stel.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigurt.
8: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Pyeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Jim më specifik, i thash. Po po la

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap...
9: Club FM, largo.

E, kur isha fëmi besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kontuk dhe hop, zgjohesha në krevati. Tani ndihem pak I zgënjur pasi jam unë transportuesi I magjisë. Club FM

kisha ditëlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Të çuditshme, ëh?

0: St. James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Makina e kafes më e vogël funksionale në botë ndërtua në 5 majën e 2019 nga inxhinieri gjerman Hans Meyer në Stuttgart. Pajisja e xhepit ka lartësi 3.2 cm, gjerësi 2.5 cm dhe një pesh 15 gram, duke u futur lehtësisht në kutinë e një çakmaku. Ai përgatit edhe kafen për këtë makinë. Kokra kafeje të bluara në madhësinë e kokrës së kripës dhe disa pika uji të hedhura me shiring.
2: Club FM Guinness.
4: Sësia më e madhe e topave të ping-pongu të mbajtur në mjekur u regjistrua në 19 tetorin e 2017 nga amerikani Silvio Saba në qytetin e Milanos. Ai arriti të balancojë me sukses plot 285 topa ping-pongu në mjekrën e tij për një kohë prej 30 sekondash, pa rënë asnjë prej tyre. Ky rekord kërkoi vite provash pasi topat e lehtë mund të lëviznin lehtësisht edhe nga fladi më i vogël i ajrit në dhomë.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe

0: Carrefour, Mixer, Bribri Ver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjo Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: sakt mund dësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

for Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Paramendome jetë uafer ditit. 365 ditë të vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A e dini se sa zgjat për një çift të ri shprehja përjetësisht bashk? 2 deri në 4 muaj.

qinësu. Vrapojnë të çmendur njerëz mendim. Kujdes, mos hyni me çizme. Në zemrën që digjet, hyhet me lëdhatime.

0: nisim sa gomshia ime dembele. Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
1: Today I don't feel like doing anything.
0: Klab FM, ka berat.

0: diem për mrekullime makinën që kam. Është mjet pune.
1: Vetëm se s'kam punë.
2: A ta shes?
1: Yeah, nuk kam shans gjej punë. Klab FM, Kape Radio.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurt.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan gjobën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku blokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdo raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Makina e kafes më e vogël funksionale në botë ndërtua në 5 majën e 2019 nga inxhinieri gjerman Hans Mayer në Stuttgart. Pajisja e xhepit ka lartësi 3.2 cm, gjerësi 2.5 cm dhe një pesh 15 gram, duke u futur lehtësisht në kutinë e një çakmaku. Ai përgatit edhe kafen për këtë makinë. Kokra kafeje të bluara në madhësinë e kokrës së kripës dhe disa pika uji të hedhura me shiring.
1: Club FM Guinness.
7: Sasia më e madhe e topave të ping-pongut të mbajtur në mjekur u regjistrua në 19 tetorin e 2017 nga amerikani Silvio Saba në qytetin e Milanos. Ai arriti të balancojë me sukses plot 285 topa ping-pongu në mjekrën e tij për një kohë prej 30 sekondash, pa rënë asnjë prej tyre. Ky rekord kërkoi vite provash pasi topat e lehtë mund të lëviznin lehtësisht edhe nga fladi më i vogël i ajrit në dhomë.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

është që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë e kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: A e dini çfarë më thosh dhe miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: Ja larg qoft humbe. Si të dëgjej policia kur ngjan si Kardashian në Facebook, edhe si Magbule në jetë. I can feel it.
1: I feel it, baby.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: St. James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Një prej situatave që ne her pas here përdorim edhe në formë komike apo bëjmë batuta për të, është ulja e volumit të radios kur jemi në makinë, sepse duam të përqendrohemi tek parkimi apo diçka tjetër në rrugë ndërsa ngasim. Por në fakt ka një arsye për këtë. Kur jemi të hutuar ose kur duhet të kryejmë një veprim që kërkon më shumë përqendrim gjatë drejtimit, si për shembull parkimi, sidomos nëse nuk e bëjmë shpesh, truri kufizohet vetëm tek ajo detyrë. Si rezultat, ne mund të mos dëgjojmë më bisedat e pasagjerëve, fusha jonë e shikimit ngushtohet dhe gjithë vëmendja përqendrohet tek shikimi dhe orientimi në hapësirë. Pikërisht për këtë arsye, shoferët shpesh e ulin volumin e radios kur ngasin në zona urbane me trafik të dendur, kur kërkojnë një adresë të caktuar ose kur përballen me kushte të rrezikshme, si rreshje të dendura shiu.
1: High Tech Time.
2: Kur një automjet qëndron i parkuar për një kohë të gjatë, sistemi i frenimit mund të pësojë ndryshime që ndikojnë në sigurinë gjatë ngarjes makinës. Disqet dhe tamburët e frenave janë prodhuar kryesisht nga aliazh çeliku dhe kanë vetëm një shtres të kufizuar mbrojtse kundër korozionit. Pas disa orësh, qëndrimi në një ambient me lagështinë në sipërfaqen e tyre mund të krijohet një shtres e hollë ndryshku. Sa më gjatë të qëndrojë makina, aq më shumë përkeqësohet gjendja, veçanërisht në hapësira parkimi me kullim të dobët ose në kushte ku frenat ekspozohen ndaj kripës gjatë dimrit. Para një periudhe të gjatë parkimi, ekspertët këshillojnë që gjatë një udhëtimi në një sipërfaqe të thatë të frenoni lehtë për të larguar papastërtitë nga komponentët e frenimit.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

ama është thell, thell, të gjithë ngjajnë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

Dje më tha ajo, gjithë gas. A, sa doja që ti isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.

ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Edhe tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

Bëra fjalë dje me shokun tim deputet. Ti po më tregon mua diplom masteri ekonomi, ti. How much is the flesh? Pa e di se çfarë të bëj? Të pyet ata tabelën e shumëzimit dhe hec pastaj. Ha, sa bën 77? Here we go. Here we go. Here we go again. Klab FM, Klab Radio.

0: Më kujtua gjyshi.
1: Shiu se zysha po të kërkon nga që mungove në shkollë dje.
0: Më fa.
1: Jo, jo, gjysh. Shiu ti se kam thënë që vdiqe ti.
2: Klab FM, lëri kënjë.

ngele duke luajtur futbol, më tha groja mbrëm. As si kur të shpike një top, që ti e shkelmon dhe a i të kthehet mbrapsht, duke ta përplas në fytyrë. E di se do më bëj qefi. Si të bëj? Ti them se futbolli është më i bukur se sa telenovela turke? Apo, më mirë po e lej fare.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Oh, father, tell me.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Qer me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë. Të gjithë më urrejnë. A i më tha, mos u bëj qesh arak. Nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: imagjinate.
1: Ah, si kur të drejtosh gjithë botën thjesht, shtrir nga krevati.

0: ora 23:31 minuta.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

Jumata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Kjo është mendim gjenial, Nate. Ah, si kur ta drejtosh gjithë botën thjesht, shtrirë nga krevati.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radio.

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Sonata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, Kape Radio.

Spërkatin i ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me buzëqeshje në buzë.

s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J.

Një shoku im u nda nga gruaja. Edhe i nati nuk e kishte me gruan, por e kishte me veten. Si nuk hëngra një drek me ish të dashurin e saj? Club FM, kapeni radion.

Mendoni për një moment si kur Facebooku të fiket. Njerëzit do të sulen në rrugë me foto në përduar. Bëj like, like, të lutem, like.